0: Семену Людна, всім доброго ранку.
1: Маємо понеділок, 12 жовтня, і з самого раночку будемо з вами говорити про карколомність нашого буття. Ще минулого тижня я приїжджав на ефір в шортах, сьогодні я приїхав у рукавицях.
0: Прошу дуже. Що ж, про погоду докладно вже за 3 хвилинки, друзі. А така буде осіння, я б сказав. Ну, а на Зернаті Володко Чуш, Андрій Великий, за мату до 11:00.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Обіцяємо сьогодні погоду хмарну з прояснями, місцями часом можливий короткочасний дощ, але лише місцями, і температура денна буде 10-15 тепла. Завтра обіцяють нам таку ж погоду, зрештою, так, ну і в принципі, така погода буде до кінця тижня, денна температура в межах 10-15 тепла і часом дощики.
3: Зараз у Львові маємо плюс 7.
1: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».

Сьом уже 12, радіо Львівська хвиля. Всім доброго ранку, друзі. Ну і далі інформація для багатьох буде корисною. Купуйте за кордоном вигідно. Починаємо тиждень з корисного. Ціни на зимові куртки в торгових центрах дедалі вищі, а в американських інтернет-магазинах на осінніх розпродажах така сама куртка коштує майже вдвічі дешевше. І всі розміри в наявності. Замовляйте там, а доставить міст шопінг-сервіс доставки з інтернет-магазинів Європи, США та Канади, які не мають прямої доставки в Україну. Деталі на сайті mist.shopping. Це була реклама.

0: Віталій Козловський з новою піснею ефір радіо «Львівська хвиля».
1: «Більше ніж любов» – так називається нова робота цього виконавця. Давайте її послухаємо в ефірі «Львівської хвилі».
2: За одну хвилину.
3: Усім привіт, друзі! Я співачка Олена Тополя. І в рамках мого туру «Фенікс» вже 30 жовтня я приїду із своїм сольним концертом у місто Львів. Відбудеться він в центрі Довженка. Будемо співати наші улюблені пісні. Найкраща – «Калина», «Феромони», «Каштан». Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.
4: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
5: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама.
7: Прем'єра на «Львівській хвилі».
6: Перший раз.

0: 7.25. Ось така прем'єра від Віталія Козловського.
1: Ну, це справді більше, ніж любов.
2: Що ж, далі...
1: Ігоре Васильовичу, трошечки там щось підшаманьте, бо щось...
2: Далі трохи рекламної інформації, далі вам розкажемо про нашого партнера, про Артенерго, про компанію, яка забезпечить вам будь-які ваші забаганки з точки зору освітлення. Якщо вам потрібно якісь люстри, якісь трекові системи, якесь приховане освітлення, вмонтоване освітлення, бра, настільні лампи, торшери, все, що стосується освітлення, включно з дротами, пакетниками, вимикачами, розетками і так далі, все ви знайдете в Артенерго. Тому якщо маєте таку потребу, заїжджайте. Кільцева дорога, гарно, паркінг, поставили свою машинку, спокійно, там завжди є місце. Пішли, консультанти допомогли вам підібрати все, що вам треба, і маєте чистий спокій. Артенерго, телефонуйте 0800 33 59 56, а ще краще заїжджайте. Сокільники, Кільцева, вулиця Склинівська, Артенерго. То була реклама. Львів.

0: Твоя сорочка. Давні традиції у сучасному мегаполісі.
1: Доброго ранку, Лесю.
2: Доброго ранку, хлопці. Історія змушена повторюватися, тому що ніхто не слухає її з першого разу. Хто не пам'ятає свого минулого, приречений пережити його знову. Час від часу мудрі світу сього творять такі вислови. І вочевидь ці вислови створюються не просто для того, аби стати крилатими і передаватися з вуст в уста, а тому, що вони відображають ті чи інші реалії історичного буття людей. Всі пам'ятають, що всередині, може не всі, може я перебільшую, але багато хто пам'ятає, що всередині 14 століття в Європі панувала епідемія чорної смерті або бубонної чуми. Але мало хто згадує, з чого вона взагалі почалася. А почалася вона з того, що всередині 14 століття...
3: Хтось з'їв кажана, правильно?
2: Ні, війська Золотої Орди під проводом хана Джанібека взяли в облогу фортецю Кафу, місто в Криму, яке ми зараз називаємо Феодосія. І, власне, під час цієї облоги в таборі ординців спалахнула невідома доти смертоносна хвороба, чума, і вони, відповідно, почали масово хворіти, а перед тим ця епідемія спустошила Поволжя. І, відповідно, після того, як багато з ординців померло, вони вже не могли більше тримати в облозі місто. І в такий спосіб, фактично, якби облогу довелося зняти, і Кафа, як така, від облоги була врятована. Але ординці вирішили, що вони посіють паніку серед містян в такий спосіб, що вони почали закидати тіла тих, хто помер, за допомогою таких метальних машин, які називалися трибушети, власне, до самого міста. Через мури закидали, ну і вони вирішили, що в такий спосіб епідемія пошириться, ну і якби Кафа здасться. Вони досягли свого в той спосіб, що справді в місті люди почали хворіти, хоча науковці сперечаються з приводу того, чи епідемія була спричинена, власне, тими тілами, чи, можливо, до міста попередньо проникли заражені щурі і блохи. Ну, тут, якби, невідомо, і думаю, що тим, хто захворіли, якби до цього було байдуже. Але оборонці міста, злякавшись того, що їм закидають тіла хворих людей, почали скидати їх в море, і частина купців налякалася, відповідно, сіли на човни і попливли, генуезькі купці попливли до Італії. В такий спосіб чума потрапила до Європи. І кажуть, що це один з перших задокументованих в історії випадків використання так званої біологічної зброї. Ну, бо в такий спосіб фактично... Ну, не зломлено було опір жителів Кафе, ну, але зрозуміло, що велика кількість людей померла, хоча і ординці вже не могли брати в облогу більше місто. Але в Європі, наслідки для Європи це мало за тодішніми мірками, це приблизно від 30 до 60% населення всієї Європи померло від бубонної чуми.
3: Але уявіть собі прийняти таке рішення, щоб так, хлопці, від завтра... Ми беремо трупи і
4: швиряємо,
3: та, в місто.
2: Ну та чекайте, не треба було морочити голову з похорону.
3: Та йой.
2: Ну ви такі трохи, ну ви розумієте, що це воєнні умови, і вони в якийсь спосіб, а це орда. І знаєте, кажуть,
4: і
2: де
4: 14 століття?
2: Це середина 14 століття. А тепер розуміємо, що все як тоді ординці прийшли зі сходу. Тому я не даремно кажу,
4: чума,
2: що потрібно
4: чума
2: брати до...
4: в Росії не випадкова, я зрозумів.
2: Тому треба засвоювати уроки історії задля того, хоча б, щоб справді таке не повторювалося. Розказую, тому що, бачите, десь воно колись починалося приблизно з тих же ж теренів, що і тепер. І такими речами не треба легковажити. Сподіваємося, що нас воно омине, ну, але принаймні знаємо, що таке вже було. Тому вчимо історії.
5: Львівська хвиля.

0: Семантика. Слово дня.
1: Сьогодні слово дня сугестія чи сугестія. Це таке навіювання, вплив на свідомість людини, коли вона не фільтрує критично, що їй говорять. Вірить безапеляційно. Сугестія.
2: То що, навколо зараз сугестія в цьому світі?
1: Навколо зараз дуже багато сугестій, на ній побудована вся пропаганда, так, і всі оці психологічні операції.
3: Вже 7.37, це радіо «Львівська хвиля», далі про інакше.
1: Далі будемо говорити про головні новини.
3: Нові сигнали повіщення про повітряну тривогу від сьогодні будуть на Львівщині. Людей повідомлятимуть окремо про два різні напрямки загрози – жовтий та червоний.
1: Це дуже добре, в цьому всьому найкраще те, що не буде сигналу відбою тривоги, а буде просто, будуть говорити про те, не буде,
2: і буде жіночий голос, гудіти
1: сирена, а жіночий голос буде говорити про відбій повітряної тривоги. Кожен номер мобільного телефону хочуть прикріпити до громадянина України. Такі пропозиції вже внесли на розгляд до Верховної Ради.
3: Лише декілька квитків залишилося на ексклюзивний наш вечір, вечірку з нагоди 20-річчя, все й одразу. Так що вперед, друзі.
2: Це коротко, більше почуєте, та у наших акцентах рівно о 8:00.

0: 7:41?
1: Зручна, не заручена. Зручна, то М'ята співає про зручну поїздку. Не заручену, так би мовити. Власне, зручна...
2: Про зручну поїздку на заручене.
1: На заручене, так.
2: Назар учене.
1: Назар учене. Добре, добре. Таким чином ми підходимо до нашого інформації про нашого партнера, про перевізника East West Eurolines. Справді, якщо ви хочете зручні поїздки, якщо ви хочете бути не замучені після тих поїздок, то, будь ласка, пам'ятайте, що East West Eurolines має круті автобуси, класні автобуси, безпечні автобуси, що теж дуже важливо. І, власне, тими автобусами ви собі можете поїхати за кордон. Можете поїхати собі до Польщі, до Німеччини, до Чехії. Власне, повернутися назад з цих країн так само в комфортних умовах. І пам'ятайте, дивіться, вже маємо майже середину жовтня. Якщо ви ще не встигли скористатися з цієї пропозиції, то скористайтеся в жовтні. Якщо ви реєструєтеся в застосунку нашого партнера East West Eurolines, застосунок знайти легко і WE, власне, і в Play Market, і в App Store, і отримуєте за цю реєстрацію 1300 балів. 1300 балів – то є 1300 гривень, які ви собі можете використати на поїздки і за кордон, і, власне, за кордону в Україну.
2: Як то воно вийшло? На заручений, не замучений приїжджати з East West Eurolines.
1: То нова пісня буде. Ми видамо її на всіх платформах. Слухайте через 2 тижні. East West Eurolines. Реєструйтеся вже сьогодні. То була реклама.

0: Реклама.
1: Ніч над Карпатами.
0: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Живий звук.
3: PureFab нагадує. Чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
4: Львів. Ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося. В моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній, романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
5: Меблі купувати
6: в магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
7: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
9: А сьогодні твій святковий день.
8: 16 жовтня у «Делюкс». Бронюйте столик та святкуйте із кумиром.
9: Я беру себе розумів, і ворогів умів прощати.
8: Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
10: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
11: Сей одразу.
8: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
11: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
8: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
0: Реклама.

0: 7.55, це радіо «Львівська хвиля».
1: Далі трохи рекламної інформації, знову поговоримо про світло, без нього ніяк. Ото зараз дивіться, яке того пізно сонце встає, рано лягає, та ніч така якось безконечна, а у вас буде красиво, затишно і освітлено разом з нашим партнером «Артенерго», який здатен допомогти вам мати рівно те освітлення, яке ви собі вигадали для ваших приміщень, чи навіть для вашого двору, чи якогось іншого зовнішнього простору. Тому, будь ласка, «Артенерго», широчезний асортимент світильників, найрізноманітніших, вони працюють з провідними виробниками з усього світу, і ви точно підберете те, що вам треба. 0800-33-59-56 номер телефону, а знаходяться вони на Кільцевій у Сокільниках. «Артенерго», то була реклама.

0: У Львові минає 8-ма година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Львівська хвиля.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Нові сигнали оповіщення про повітряну тривогу лунатимуть від сьогодні. Кожен номер мобільного телефона хочуть прикріпити до громадянина України. Львів'яни ще можуть придбати квитки на ексклюзивну вечірку. Доброго ранку, у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Нові сигнали оповіщення у Львові змінюють формат звукових повідомлень, які інформують про повітряну тривогу та відбій. Віднині лунатимуть два різних, в залежності від рівня тривоги – червоний та жовтий. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників, червоний – у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози. Також зміниться оголошення про відбій. Його озвучуватимуть жіночим голосом і більше не буде звуку сирени.
3: Акценти.
4: Напад на військового ТЦК. Вчора у Шептицькому під час перевірки документів сталася різанина. Чоловік поранив військового ТЦК у шию. Відомо, що це сталося по обіді. За попередніми даними, невідомий вдарив військового, ймовірно, ножем у шию та втік. Постраждалого госпіталізували до реанімації. Зараз поліція розшукує нападника.
3: Акценти.
4: Ворожі схеми. Кожен номер мобільного телефона хочуть прикріпити до громадянина України. Пропозицію вже внесли на розгляд до Верховної Ради. А все тому, що поплічники росіян масово скуповують сім-картки, які встановлюють на дрони. Окрім того, зливають номери, щоб зламувати державні додатки та отримувати доступ до банківських рахунків. Зловмисники оформлюють також онлайн-кредити.
3: Акценти.
4: Для комфорту батьки малюків матимуть спеціальні паркомісця в Україні. Уряд схвалив постанову про стоянки для водіїв, які перевозять дітей віком до 3 років, пише Галінфо. Їх позначатимуть розміткою та дорожнім знаком із дитячим візочком. Таке місце має бути на кожній парковці. На великих паркінгах для малюків виділятимуть 5% місць від загальної кількості.
3: Акценти.
4: Особлива подія. Лише декілька квитків залишилося на ексклюзивну вечірку до 20-річчя ранкового шоу «Все й одразу». Свято вже цього четверга. Щоб потрапити, потрібно задонатити 2000 гривень на нашу банку. Це вартість за одного гостя. Гроші збираємо на спеціальний дефібрилятор для обласного кардіоцентру. Посилання та деталі у наших соцмережах. Додам, гостей розважатимуть таємні зіркові гості, які є добрими друзями шоу «Все й одразу». Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.
0: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
5: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
6: автонавігатор.
7: Трапилось ДТП на площі Галицькій в самому центрі Львова. І зараз, якщо ви їдете з проспекту Свободи, перепрошую, в напрямку до князя Романа, вас чекає проблема, бо ця смуга непроїзна. Утворюються затори, зокрема, зі автобусів, тому розраховуйте свій час.
8: Прогноз погоди на львівській хвилі.
9: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
7: Хмарно з прояснюю.

0: Світлана Тароварова з прем'єрою на радіо Львівська хвиля вже за кілька хвилин.
1: Трошки пізніше будемо бавитися з вами у забавку «Щастя в долонях», плюс-мінус у 8.30, віддамо вам смачні призи в разі вашої перемоги.
2: Ну а за кілька хвилин будемо з'ясовувати, чому боги не дарують подарунки.
0: Лодко лучиш, Андрій Великий, Назар Гнатіз, ми тут і зараз. Вже 8.06.
3: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Боги не дарують подарунків. Чому вони так роблять? Ви вже можете це довідатися 4 грудня, якщо підете в кіно.
1: Я відверто кажучи, в легкому шоці, і теж для мене така екзистенційна дилема, тому що ми дуже багато говоримо про те, що створена штучним інтелектом музика, вона повинна бути обмежена в ротаціях, негоже її там
2: любити
1: та слухати, транслювати, тим більше і так далі. А тут фільм, повноформатний фільм «God Don't Give Gift», «Боги не дарують подарунки», створений штучним інтелектом.
0: Від А до Я?
1: Від А до Я. Ні, ну це колаборація, ясно, з людьми штучного інтелекту. Не навпаки, а тобто ясно, що всі ідеї, всі промпти, все прописано людьми, але створений цей фільм, і навіть озвучені герої людьми, але створена вся картинка повністю штучним інтелектом. І це повноформатний фільм, який з'явиться зараз у прокаті світовому. І от іти на фільм, створений штучним інтелектом, чи не йти? Я, чесно кажучи, ішов би, бо я вже подивився тізери і як це все виглядає. Ну, це фантастика просто.
0: Ну, цікаво, чи буде він в Україні в прокаті, та в світі з'являється 4 грудня. Чи буде в Україні і справді, чи ти, та я би теж, напевно, пішов. Бо з музикою, та, в мене теж таке ставлення, та я не хочу те слухати, мені то не треба, та ні-ні-ні-ні-ні.
1: А фільм... Адже який ти?
0: Ну,
1: адже
0: ну, а що ти такий самий? Ну, а, ні, ну, то цікаво, справді, як воно там зняло, як це буде сюжет, чи це буде
1: історія,
0: цікаво.
1: Історія, сюжет, історія розгортається на планеті якась там Ніро Кредл, в світі, де людські тіла знецінилися, а свідомість людини перетворилася на звичайно товар. І от там 4 сюжетні лінії, які переплітаються і демонструють, як то люди намагаються вийти за межі власної плоті і знайти безсмертя для своєї свідомості. І от це все ковбаситься довкола цього.
0: Боги класний, не дарують подарунки.
1: Класний сюжет, класна назва і класний тізер.
0: Але добре, що в нас є Миколай, який дарує подарунки. Правда? Бо то боги.
1: Не діждеться.
0: Да.
3: Та одразу за мене наш партнер.
1: Так, якщо вам потрібно підлогу, то вам в
2: подарунок
1: в компанію Інвар. Так, там правда, це як подарунок, такий асортимент найрізноманітніших підлог, вініл, лінолеум, найрізноманітніший, і комерційний, і спортивний, і побутовий, килимове покриття, килимова плитка, штучна трава, все це в широчезному асортименті ви зможете знайти на Кульпарківській 93А за добрими цінами у салоні Інвар. То була реклама. Львівська

0: представляє
1: прем'єра на львівській хвилі.
0: Перший раз.
2: Мені так добре з тобою.
3: Один з головних позитивчиків українського шоу-бізнесу Світлана Тарабарова сьогодні знову з піснею «Буду щасливою». Хоча в неї зараз період дуже складний, вона зізналася, але з нею минулого тижня спілкувався, що такого складного підготовчого процесу до дитячого Євробачення ще не було. Вона є продюсеркою дитячого Євробачення. Каже, ну так, складно, цього року все йде. Каже, просто, каже, ну мало не щодня якісь є скриби і проблеми, але вона тримається. Ну і прошу дуже, буду щасливою.
4: У мене є інше питання. Чи є в українській мові фемінітив до слова «позитивчик»?
5: Позитивчичка.
4: Позитивчичка.
2: З тобою добре так.
4: Позитивчичка Світлана Тарабарова.
3: За одну хвилинку буду щасливою.
6: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
8: Ага. І платити за неї до пенсії?
9: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
8: О, серйозно? А що там ще є?
9: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
8: Переконав. Виїжджаю на огляд.
9: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
10: Де меблі купувати?
11: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Реклама.
1: Солодкі – це вода для тебе.
0: Мінеральна вода Солуки представляє.
2: Прем'єра на львівській хвилі.
3: Перший раз.

0: Ось така вся щаслива Світлана Тарабарова, знову з позитивом, так і має бути, буде вона щасливою, хай все добре, хай це Євробачення прийде дитяче максимально легко для неї, тим більше вона є ж авторкою багатьох пісень, ну, словом, справді працьовита.
1: Буду щасливою з позитивом, в українському шоу-бізнесі не треба говорити, Андрію.
2: Бо то треба вийти за нього заміж, правильно?
1: Добре, далі про інше, 8:25, далі будемо говорити про ваш інтер'єр, про салони, які пропонують нам із вами широчезний асортимент шпалер. Як треба шпалери, то, звичайно, туди і тільки туди, бо такого асортименту ви навряд чи де ще знайдете. Просто стоси каталогів і спеціалісти, які допоможуть вам розібратися. Але в жовтні у нас більше мови про ваші вікна, точніше кажучи, про їхнє оздоблення. Якщо ви замовите собі штори у компанії «Ваш інтер'єр», а вони їх виготовляють просто надзвичайно круто, мають величезний досвід, майже 20 років, вони шиють штори для львів'ян і жителів нашого регіону, то ви отримаєте тюль у подарунок. Такий от недешевий подарунок будете мати. Будете мати не тільки штори, але й фіраночки. Так що, будь ласка, звертайтеся, Зелена 30 і Щерецька 36. Просто мусите сказати, що почули таку інформацію на Львівській хвилі. Кажете промокод «Львівська хвиля» і все, отримуєте тюль в подарунок. Ну і так само, якщо треба карнизи повісити чи купити, то все це теж можна зробити в вашому інтер'єрі. Там є і карнизи, і монтажники. То була реклама.

0: Реклама.
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови?
4: Так, у мене низький рівень феритину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
7: Золото, діаманти
8: та інші дорогоцінні каміння та метали. zodia.com.ua.
9: О, дивись, яка курка.
10: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
11: Кур'єр. Курка з характером.
12: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
13: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
14: Бери Мастер!
13: Коли замовлень стає більше.
14: Бери Мастер!
13: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
14: Бери Мастер!
13: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
15: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін.UA».
16: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. «Ліпс Бутік» – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. «Ліпс Бутік». Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
17: Надійність, якість життя та зручна локація.
18: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
17: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
18: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
17: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067 200 0505.
19: Клас енергоефективності.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій, невже можливо?
2: Так, у Лутсик Естетік Медікал Центр. Форлет – запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
1: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
2: Лутсик Естетік Медікал Центр. Чекаємо на Хімічній, 4. Чекаю гостей. Готувати ліньки.
3: Арт-кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
2: А на день народження?
3: Арт-кейтеринг. І на корпоративи. Арт-кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
2: Шукайте в соцмережах.
4: Реклама.

0: Тих небагатьох обраних я навчу, як затьмарити розум і полонити почуття. Розкажу, як зварити славу і процвітання, і навіть втримати щастя в долонях.
1: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
2: А приз – це пельмені та вареники, друзі, для всіх вас. Тому набираємо 297-307, наш номер телефону. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Успіхів вам, підказка номер один.
4: Маємо дуже-дуже улюблений нами предмет, який інки свого часу використовували як годинник, чи точніше, як таймер.
3: Це їстивним?
2: Угу. Так.
4: Ви зразу дуже приблизилися. Інки, їстивне.
5: Сіма улюблений.
4: Сіма улюблене.
3: Ну? Може, водорослі?
4: О. Не водорослі.
5: А то всіма улюблена, таке може бути?
3: А чо... Морозиво.
5: Морозиво. Оце вже ну, гарніше. Бо... Але ні.
2: Ну, а ви пам'ятаєте, що наш партнер Добре Їсти, який також дуже дружить з цим предметом, так, який ми сьогодні тримаємо в долонях, вам пропонує сезонну новинку. Це є вареники з квашеною капустою. Це дуже смачно, багатьох, можливо, це здивує, але вона спеціально так там готується, так, і...
4: Кого вона може здивати? Така смакота.
2: Ну, це таки не такі поширені вареники, погодься.
4: Я дуже люблю.
2: Так, ну, одним словом, тому спробуйте новинку. Вареники з квашеною капустою, Добре Їсти, завітайте, зокрема, у їхню крамничку, так, на Лінкольна 4, там є все, що ви зможете в них обрати. Доброго ранку.
6: Доброго ранку.
2: Підказка номер два.
4: До 18 століття французи сприймали цей предмет винятково як декор.
6: Я думаю, що це картопля.
4: Так, так. Бо їм страшенно подобалися цвіти бульби, і вони казали, боже, яке то гарне. Мажестік.
5: А я думав, що саму бульбу десь собі там чіпляли.
4: Ні, ну саму бульбу теж, може, собі десь чіпляли, але там. Ну, а інки використовували як таймер, бо вони знали, що щоб зварилася повністю бульба, то треба 40 хвилин, то вони собі такий, в такий спосіб відміряли час, поставили бульбу варитися, варена, а 40 хвилин минуло.
5: 40 хвилин? То що так довго?
4: То така вже... інкська бульба така була тоді.
2: А скільки треба варити? Розкрутувати?
5: Десь 15, напевно, хвилин, я знаю, ну до 20.
4: Ні, ну то вже як воно кипить, ти кажеш, та, то, а то, напевно, ага, від ну, початку.
5: То я знаю, то в мене така швиденько. У мене вже така з огороду, я викопую, а вона вже напів. Напів.
4: Гнатів альденту і бульбу.
2: Вареники, пельмені, котлети, зрази, сирники і багато всього іншого все робиться вручну власному підприємстві з натуральних інгредієнтів, друзі, за перевіреною рецептурою. Навіть садочки замовляють продукцію в Добре Їсти для своїх їх маленьких відвідувачів. Ну що ж, пам'ятаємо, що якщо ви замовите доставку собі в Добре Їсти, то вкажіть промокод «Львівська хвиля» і отримаєте 10% знижки на усе меню від «Добре їсти». Сайт «Добре їсти.com». Це була реклама.

0: 8.42, це радіо «Львівська хвиля».
1: Львівські школи стануть пунктами обігріву в разі надзвичайної ситуації. Зараз у місті перевіряють усі котельні.
0: Першу послугу у сфері зайнятості запустили в дії. Українці можуть звільнитися з підприємства на тимчасово окупованих територіях за кілька кліків.
1: Гроші на спеціальний прилад для львівського кардіоцентру збиратимуть на таємній вечірці до 20-річчя нашого ранкового шоу «Все й одразу». Потрібно придбати дефібрилятор-монітор S8.
2: Ви вже можете долучатися до цього збору. Будь ласка, 2000 гривень вартує, власне, квиток. Посилання є в нашому Фейсбуці, є в шапці профілю в Інстаграмі. Якщо не хочете приходити на вечірку, але хочете долучитися до справи, то...
1: Просто скидайте нам трохи грошенят.
2: Ми будемо раді.
1: Буде блага справа. Про вечірку поговоримо буквально за яких півгодинки. Вам розкажемо трошечки, попровідкриваємо дверцята, в щілинку заможно підглянемо, що це має бути. Але тим часом заходьте та донатьте. Або можете купувати квитки, заходьте на монобанк,
2: на
1: дефібрилятор, так, і там можна і квитки купити, і просто задонатити.
2: Про вечірку ми вам більше розкажемо, про всі інші новини більше почуєте о 9:00 у викладі Ірини Шубінець у наших акцентах.
0: Ну, тим часом у світі триває рожевий місяць, друзі. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Тому наш партнер медичний центр АП до кінця жовтня пропонує вам, ну, просто класну пропозицію – безкоштовно пройти УЗД молочних залоз. Все, що треба, ви приходите на консультацію чи своєю дитиною, так, чи з кимось іншим, ну, буває таке, так, якась є потреба – просто незалежно від цього ви можете пройти безкоштовно ОЗД молочний залоз у медичному центрі АП. Вся докладна інформація за телефоном 067-653-3153, адреса Шевченка 62. Ну і звичайно, що все можете їх розпитати, буде на їхній інстаграм-сторінці Medical Center АП. Це була реклама.
3: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
4: Клас енергоефективності – це.
5: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
6: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
7: Суші енд піца квадрат.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Де меблі купувати?
11: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
12: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього «Онур Груп» у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
13: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на зеленій 407.
14: Акція діє до закінчення наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
15: О, дивись, яка курка.
16: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
17: Кур'єр. Курка з характером.
18: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
19: Варто чи ні?
20: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна. Варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук.
21: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Куме, а чого твоя жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
2: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
3: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я.
4: Іванко, а будемо нині камін розпалювати.
5: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
6: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
7: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
8: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
9: Реклама.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: Автонавігатор.
2: Трапилось ДТП на проспекті Чорновола біля колишнього Арсену за участі фури легковика, і зараз, як їхати в напрямку до центру, утворюється затор. Ще одна ДТП фактично поруч на кільці біля Велотера Куска, біля АЗК Око. Так, відповідно, також утворюються там затори.
3: 8:56, далі трохи рекламної інформації, далі знову буду вам розповідати про ваш інтер'єр, про салони, які славні своїм асортиментом. Шпалер, просто величезний асортимент, велика бібліотека, ціла каталогів. Ну, але зараз мова про те, що в них так само величезна бібліотека каталогів тканин найрізноманітніших інтер'єрного текстилю, які вони перетворюють у штори чи фіранки, чи будь-яку іншу оздобу для ваших вікон. І зараз у жовті для слухачів Львівської хвилі просто фантастична пропозиція. Якщо ви собі замовляєте штори в вашому інтер'єрі, отримуєте тюль у подарунок. Будете мати і штори, і фіранки. Тому, будь ласка, звертайтеся. Зелена 30, Черницька 36. Ваш інтер'єр. То була реклама.

0: У Львові минає 9-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Увага! У Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Слава героям!
1: Львівська хвиля. Радіо нашого міста.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: Львівські школи можуть стати пунктами обігріву. Першу послугу у сфері зайнятості запустили у дію. У міському кардіоцентрі потребують допомоги львів'ян. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Львів готують до найскладніших сценаріїв цієї зими. До кінця року біля наших шкіл буде понад 70 котелень на дровах. Разом із котлами в лікарнях та інших установах це близько сотні резервних джерел тепла. На початку опалювального сезону планують запустити їх усі, щоб перевірити, як працює система. Продовжує мер Андрій Садовий.
4: Кожна школа, вона має бути як резерв, центр обігріву. І в одній школі може вміститися в разі потреби 5 тисяч людей. Всяке може бути. Можуть атакувати наші ТЕЦи, і поки будуть тривати ремонтні роботи, люди мають бути з теплом. Починаючи опалювальний сезон, ми хочемо почати його, активуючи всі наші твердопаливні котли по місту.
3: Навіть якщо ворог атакує нашу теплову інфраструктуру, діти зможуть навчатися, а львів'яни матимуть місце, куди можна прийти зігрітися.
2: Акценти.
3: Цілі ворога незмінні. Росія атакувала об'єкти енергетики у Києві та Харкові. Це сталося вже після заяви лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа про енергетичне перемир'я. У передмісті Харкова через російський удар постраждали 20 людей. Столицю атакують без перестанку. Киянам вже рекомендують зробити запаси води щонайменше на 3 доби, зарядити павербанки, запастися ліхтариками, батарейками та свічками і підготувати продукти тривалого зберігання.
2: Акценти.
3: Майже усі львівські світлофори можуть працювати без струму щонайменше добу. Комунальники тестували роботу від акумуляторів. У місті є 178 світлофорних об'єктів, і практично кожен другий зможе працювати до 40 годин без заміни батареї. Натомість 16 не витримали і 12 годин. Перебої були на Творчій, Хмельницького, Грінченка, Личаківській, Стрийській, Франка. Фахівці зараз мають повторно перевірити світлофори, де виникали перебої. Все обіцяють полагодити.
2: Акценти.
3: Обрій робота. Першу послугу у сфері зайнятості запустили в дії. Українці можуть звільнитися з підприємств на тимчасово окупованих територіях за кілька кліків. Міністерство економіки та цифрової трансформації презентували новий розділ «Обрій робота». Потрібно заповнити заяву. У додатку система опрацює документ за один робочий день. Розробники додадуть також гранти на навчання та можливість записатися на курси перекваліфікації.
2: Акценти.
3: Порятунок життя. Гроші на спеціальний прилад для Львівського кардіоцентру збиратимуть на таємній вечірці до 20-річчя нашого ранкового шоу «Все й одразу». Потрібно придбати дефібрилятор-монітор S8. У кардіологів у деяких ситуаціях є лічені секунди. Цей апарат дозволить діяти швидко і рятувати життя.

0: Наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
1: Акценти.
2: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Медспейс».
3: Хмарно з прояснюємо сьогодні, без істотних опадів, температура денна буде 10-15 тепла.
4: Далі буде приблизно така ж погода, тільки трошки прохолодніше, ще на 2-3 градуси.
5: Зараз у Львові маємо плюс 9.
1: Партнер прогнозу погоди – педіатрія «Медспейс». Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: Опа-па, друзі! Фронтмен Мортен Гаркет презентує свій новий сингл. Ну і, чесно кажучи, всі в шоці, тому що він перестав співати взагалі, про це розкажемо трошки згодом, і це така спеціальна пісня, але тішимося, що ми знов почуємо його голос.
1: Але то не так треба було казати «опа», то треба було казати «ага». О 9.30 забавка на виворіт. Заберете від нас смачну піцу, якщо гадаєте, яка пісня звучатиме задом наперед.
2: Ну, а за кілька хвилин ми будемо розповідати вам про святкування ювілею все й одразу.
1: Ага.
0: Назар Гнатів, Володко Лучиш, Андрій Великий. Ми тут і зараз до 11:00.
3: Сьогодні твій день.

0: Семантика. Слово дня.
1: Сьогоднішнє слово дня – сугестія, сугестивний, навіювання, навіяний. Це такий психологічний вплив на людину, коли вона сприймає інформацію без критичного аналізу.
2: Свято наближається, свято наближається.
1: А ми вам навіюємо, щоб ви посвяткували разом з нами наш день народження, наш ювілей, 20 років. Безпрецедентний ювілей для українського радіоефіру. Так, шоу, яке триває дуже довго, святкує свій ювілей. І ми будемо мати благодійну закриту вечірку вже цього четверга.
3: Власне, на яку можна потрапити, попри те, що вона є закритою, потрапити можна дуже просто, долучитися до нашого збору на дефібрилятор. Для Львівського обласного кардіологічного центру треба задонатити 2000 гривень, і ви гарантовано отримуєте квиточок. Можете і задонатити меншу суму, то взагалі не проблема. Просто таким
1: чином...
3: Це буде
1: просто донат.
3: Така добра справа. Звертаємося також до тих людей, хто вже придбав ці квитки. Це дуже добре. Ми, по-перше, вам дякуємо за вашу участь, за ваш донат, але дуже би було ще добре, якби ви нам написали в Інстаграм чи Фейсбук для того, щоб ми вам скинули запрошення і ви би хоча б знали, куди на ту вечірку прийти, розумієте?
1: Насправді так, оскільки вечірка таємна, то ми не можемо розкривати карти, але скажемо, що це просто фантастичний заклад в центрі міста з надзвичайним краєвидом і дуже смачною кухнею, якою він готовий поділитися з нашими гостями. Стейки, креветки, всяке-всяке різне.
3: All inclusive.
1: Безліміт, так. Так само безліміт питва для хорошого настрою. Само собою, це вже, мені здається, трохи більше, ніж 2000 гривень. А крім того, і ми троє там будемо, і буде коло пару сотень осіб львівського бомонду, і в тому числі наші партнери усі, так, тобто еліта львівського бізнесу. Ну і будуть наші друзі з шоу-бізу.
4: Зіркові гості, друзі, для них також, знаєте, це буде, ну, такий певний
1: челендж.
4: Та тест, так, тому що вони будуть, але будуть по-особливому. Відтворити свою творчість, скажімо так.
3: Тому, друзі, запрошуємо вас, донатити можна за посиланням, яке є в шапці профілю в Інстаграмі, або в коментарях до тих постів про цю вечірку у Фейсбуці.
1: В шапці профілю на дефібрилятор, там можна купити квиточки.
4: Разом з нами є наші партнери, це є медична мережа «Експерт», друзі. Пам'ятаємо, що вони відтепер відкрили свою нову локацію, так? Дуже красиву локацію, на неї довго працювали, тому що, ну, будувалися спочатку, так, вони. Тому тепер нове відділення «Експерту» є на Ducks Lake, друзі. Це є підстарача 1D. Ось це є дуже красиве відділення з такими великими вікнами панорамними, з краєвидами просто неймовірно на це озеро. Тому якщо потрібна неврологія, гінекологія, лор, травматологія, хірургія і терапевти, то, власне, завітайте або запишіться у нове відділення лікарні «Експерт» на підстарагача 1D. Точно, скоро відкриється ще одне відділення на Новому Львові лікарні «Експерт». Я так розумію, воно буде найбільшим. Одним словом, багатоканальний номер телефону у мережі «Експерт» 097-2233-911. Це була реклама.
0: Львівська хвиля.

0: Просто унікальний виконавець, друзі, володар 5 октав. Чоловіча октав, це є просто талант. Мортен Гарке, так, людина, яка все життя була фронтмен, ага, група і пісні Ківи, чуєте. І кілька років тому він просто без ніяких пояснень скасовує всі виступи його і гурту, і потім діагностують йому. Він дуже боявся цього, але підтвердилася хвороба Паркінсона. Це хвороба, яка, ну, справді, життя робить нестерпним для цієї людини, яка її має співати, він перестав і погодився рік тому на експериментальну операцію. Одній з півкуль на мозку йому вставили електроди. Це така експериментальна поки що
1: процедура,
0: так, для людей, які мають хворобу Паркінсона. І так виглядає, що наче він повертається. Він поки що сказав: друзі, прихильники, заскоро радіти, це поки що одна пісня, але я не міг її не заспівати. А заспіває він пісню «Hold Me» своєю донечкою. Слухайте, це унікально.

0: ніхто не зміг побити. Досі він є володарем цього рекорду. Понад 20 секунд найвищої ноти на 5 октаві. В цій пісні він наживо так само це все виконував. Ну, наразі не знаємо, як зараз буде. Бажаємо йому здоров'я і тішимося, що можемо вам показати його нову роботу.
1: Hold me одразу по рекламі.
2: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК «Stone Space». Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК «Stone Space».
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.

0: Реклама. Солухід – це вода для тебе. Мінеральна вода Солуки представляє
1: прем'єра на львівській хвилі.
2: Перший раз.

0: Прекрасно звучить Мортен, його донечка Томіні заспівала з ним, і саме донька його зараз максимально хоче, пісня «Підтримай мене, будь ласка», ще трошки, не відпускай мене і так далі, і вже є інформація, що він взявся за сольний альбом, і вже цього року ми навіть почуємо пісні з нього.
1: Але дивися, як вони тато з донькою органічно звучать разом, так якось, значить, справді дует.
0: Ніби відчуваєш любов, правда, от, власне, її до батька.
2: Подивився, що Павло Табаков разом з донечкою співає, і думає,
1: та й вже, та й
2: я собі.
1: Далі трохи рекламної інформації. Купуйте за кордоном вигідно. Починаємо тиждень з корисного. Ціни на зимові куртки в торгових центрах дедалі вищі, а в американських інтернет-магазинах на осінніх розпродажах та сама куртка коштує майже вдвічі дешевше, і всі розміри є в наявності. Тож замовляйте там, а доставить міс-шопінг, сервіс доставки з інтернет-магазинів Європи, США і Канади, які не мають прямої доставки в Україну. Все до докладно на сайті mist.shopping. То була реклама. Реклама.
3: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт provesinlviv.ua.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
5: Випадає волосся і все вилітає з голови?
6: Так, у мене низький рівень феретину.
5: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла, ще й на легу наступила. Хух. Мені потрібна суперсила.
9: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
3: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
9: Ми маємо ким пишатися.
3: Слухайте щобудня на львівській хвилі. Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
10: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
11: Бери «Мастер».
10: Коли замовлень стає більше.
11: Бери «Мастер».
10: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
11: Бери «Мастер».
10: Рено «Мастер» – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
12: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
13: Хтось вже планує випускні?
14: Так, давно.
13: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
14: В Термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
13: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо 068-368-33-88.
15: У житлових просторах від Девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті будинкиталюди.com.
16: Клас енергоефективності – це.
17: Щоб

0: грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
3: Арт кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
2: А на день народження?
3: Арт кейтеринг. І на корпоративи. Арт кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
2: Шукайте в соцмережах.
4: Реклама.

0: знайомі мелодії з несподіваного боку. Радіогра на виворіт. Вгадай пісню, отримай приз. Щобудня вранці на львівській хвилі.
1: А приз – це велика піца від Квадрату, друзі. Набираємо наш номер телефону 297-307. Вгадуємо пісню, яка звучить задом наперед. І ця смакота від Квадрату буде вашою. Все максимально, як завжди, є просто. І нехай цей понеділок буде для вас таким особливим днем, так, який вам подарує приз і перемогу у цій грі. Ну, а ви пам'ятаєте, що запрацює наш партнер, а це Квадрат Суші & Піца з 10 ранку. Заходьте на їхній сайт, обирайте, що хочете смакувати, і вперед. Доброго ранку!
2: Доброго ранку!
1: Успіхів вам! Слухайте уривок номер один. І?
2: Це закордонно?
1: Так.
3: Ну, ви сьогодні підібралися дуже близько.
1: Ну?
2: Ну, я ту пісню знаю там, але...
3: Ну, то співайте, слова. Співайте, най буде, нічого.
2: Там, та-ра-та-та-та-та-та-та.
1: Трошечки, та щось...
3: Ну, не знаю, не знаю.
1: Ми
3: ну,
1: не впізнали, принаймні.
3: Ну, так? На голос країни вас би взяли, напевно.
1: Ну, а разом з нами Квадрат Суші & Піца, пам'ятаємо, що вони не тільки Львові, вони є гострою, на... Об'їзній, Стрийський, так, торговий центр Галіція, заїжджайте туди, дуже комфортний ресторанчик, буквально в суботу там був, так само можете поспокувати різноманітне, там є спеціальне меню, якого немає в доставці, а є лише в ресторані, тому заїжджайте в ресторан «Квадрат» на Стрийський об'їзній, торговий центр Галіція. Доброго ранку!
4: Алло!
1: Слухайте далі. І?
4: Bad Dreams.
3: О! Тара-тара-тара-да. Ну, десь, ну, плюс-мінус, правильно?
1: Teddy Swims, Bad Dreams, вони були загадані. Ну, а ви, якщо хочете смакоту від Квадрату, яку вже отримав наш слухач, з 10 ранку, квадратсуші.com, їхній сайт. Це була реклама.
5: Львівська хвиля.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: 9.43, це радіо «Львівська хвиля».
1: Атакують західні області. Вибухи нещодавно пролунали в Луцьку, в Івано-Франківську. Напередодні через російський удар загинуло троє людей.
0: Трудовий стаж тепер можна підтвердити навіть без належних документів. Дані братимуть із держреєстрів або зі слів щонайменше двох свідків.
1: Річна інфляція в Україні зросла до 10%. Найбільше за цей час здорожчало пальне майже вдвічі.
2: Так, як я попрошу маму і тата, у мене вже 40 років стажу.
1: Дорогі мама і тата, скажіть, що я з народження роблю.
2: Роблю страшне. Це коротко. Більше почуєте в наших акцентах рівно о 10-й у викладі Ірини Шубінець. Це одразу.
1: Далі трохи рекламної інформації про нашого партнера, про компанію «Арія Україна», яка виготовляє меблі на замовлення. Якщо ви не можете знайти меблі, ті, які собі вигадали для вашого приміщення, для вашого помешкання, для вашого бізнесу, то взагалі нема проблем переживати, потреби переживати, бо «Арія Україна» все це може для вас створити, привезти, змонтувати і все, маєте чистий спокій. Богдана Хмельницького, 172, телефон 096-838-14. 14-14. І корпусні, і м'які меблі на замовлення від «Арія Україна». То була реклама.
3: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють...
4: Автонавігатор.
0: Трапилась ДТП на вулиці Липової алеї. Якщо одразу зеленою повертаєте, там звуження є, і зараз фактично ця вулиця заблокована. Крім того, так само маємо ДТП на Кільцевій, власне, в Рясній Руській. Так, ну і зараз, якщо ви їдете з напрямку Яворова через Сне-2, скажімо, в напрямку до Рудного, вас чекає затор. Тому розраховуйте свій час.

0: мене скоро.
1: Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
4: Надійність, якість життя та зручна локація.
5: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківській.
4: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
5: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
4: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
6: Клас енергоефективності це...
7: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
8: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
9: О, дивись, яка курка.
10: Та курка як курка. Чуєш?
11: Слова підбирай.
12: Кур'єр. Курка з характером.
13: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
14: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group» біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
17: Енергоефективність класу «С».
18: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
19: Сам копають його роти, бо ту живу тут ні не робить.
0: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
19: Йой, то через катаракту я не вичу, де купати.
8: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
9: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетик Медикал Центр.
17: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
2: Твори себе ідеально. З Луцик Естетик Медикал Центр. 073-435-11-21. Вулиця Хімічна, 4.
6: Увага, Львове! Говорить місто професій Леоленд.
5: Я!
7: Тепер я!
5: Я сьогодні вперше пожежник!
7: Виклик прийнято!
5: А я лікарка!
7: Я вперше керував літаком! І ми заробили ланди!
5: Тут так круто!
13: Місто професій Леоленд. Понад 30 професій. І завдання, як у дорослих. Один день стільки перших разів. Львів, Мельника, 18.
4: Оце був мій перший ефір. Клас!
14: Варто чи ні?
15: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Вже 9.55, радіо «Львівська хвиля».
1: Ваші діти вже вирішили, ким бути на Геловін? Супергерої завжди в тренді. На Амазоні та в інших американських магазинах зараз знижки. Костюми вдвічі дешевші, ніж тут у нас. А вибір значно більший. І спайдермени, і капітани Америка, і всі інші улюблені герої чекають до замовлення. А ще там знижки на дитячий одяг і взуття. Все в наявності. Обирай потрібного розміру і, будь ласка, все це доставить Міст Шопінг. Сервіс доставки покупок з інтернет-магазинів Європи, США і Канади, які не мають прямої доставки в Україну. Всі деталі на сайті mist.shopping. То була реклама.

0: Львові минає 10-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Вибухи нещодавно пролунали у Луцьку. Трудовий стаж українців підтверджуватимуть свідки. Пальне за рік подорожчало майже вдвічі. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Атаки на Заході. Вибухи пролунали у Луцьку та на Хмельниччині годину тому. Росіяни запустили реактивні безпілотники. Вчора внаслідок удару загинули троє військовослужбовців у Франківську. Ще троє поранені. На вихідних кілька разів лунала тривога на Львівщині. Вперше до нашої області залетів реактивний дрон, розповідає речник повітряних сил Юрій Ігнат.
5: Звісно, що ворог хоче досягти мети ураження цілі і тримати країну в напрузі. Це, ну, ви бачите, тривоги звучать постійно відповідно до загроз. Якщо тривога вмикається, коли летить класичний шахет, так, з швидкістю 150, то вже реактивний летить швидкістю 400.
4: Загалом цієї ночі росіяни запустили 120 безпілотників, половина із них реактивні. Вибухи лунали також у Харкові, на Одещині, Дніпропетровщині, Житомирщині та на Миколаївщині.
3: Акценти.
4: Втрата громади із двома військовослужбовцями попрощаються сьогодні у Львові. На війні з ворогом загинули Ярослав Мартин та Юрій Длугош. Чин похорону розпочнеться об 11:00 у гарнізонному храмі, опісля буде загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Львівщина теж у скорботі. В останню дорогу проведуть Віктора Корнелюка та Олега Яценка. Вічна пам'ять захисникам та співчуття родинам.
3: Акценти.
4: Свідки вашої праці, трудовий стаж тепер можна підтвердити навіть без належних документів. Якщо внаслідок військових дій ви втратили трудову книжку чи інші записи, не проблема, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Стаж підтверджуватимуть за даними із держреєстрів. Якщо немає і їх, врахують інші документи або ж показання щонайменше двох свідків, які працювали із людиною. Пенсійний фонд допоможе знайти таких людей.
3: Акценти.
4: Турбота про здоров'я. Майже 18 тисяч людей пройшли скринінг 40+ у другому ТМО. Такі дані від початку дії програми. Під час обстежень у майже 8 тисяч пацієнтів виявили серцево-судинні захворювання. Пів тисячі мають цукровий діабет, а понад 900 – обидві ці недуги. Далі медична директорка 4-ї лікарні 2-го медоб'єднання Ірина Цегелик.
6: Під час проведення скринінгу ми собі поділяємо людей на тих, які не мають жодних скарг і почувають себе добре і не мають захворювань. Друга група людей – це ті люди, які хворіють серцево-судинними захворюваннями. І третя група людей – це ті, які хворіють на цукровий діабет.
4: Якщо ви ще не робили скринінг 40+, заповнюйте заявку у Дії і плануйте обстеження упродовж 2 місяців.
3: Акценти.
4: Річна інфляція в Україні зросла до 10%, і це вдарило по цінах, повідомляють у Держстаті. За рік вартість пального підскочила майже вдвічі, а от у вересні найбільше здорожчали яйця на понад 40%. Ціни на освітні послуги зросли на 17%, одяг і взуття – плюс 8,5%. Фрукти та овочі навпаки подешевшали, але це зумовлено сезонністю.
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. У львівських обмінниках без змін долар зараз коштує 45 гривень і 4 копійки, євро 50 гривень і 92 копійки. Польський злотий продають за 11 гривень і 68 копійок. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.
7: Прогноз погоди на львівській хвилі.
0: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
8: Хмарно з прояснями сьогодні, без істотних опадів. Температура денна буде в межах 10-15 тепла.
9: До 13 градусів обіцяють нам синоптики температуру в решті цього тижня і кожного дня можливі дощі.
10: Зараз у Львові фіксуємо плюс 10.
0: Львівська хвиля. партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
1: Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Музика навіяла поговорити з вами ще про нашу вечірку.
1: Просто так навіяла, знаєте?
0: Дивіться, по-перше, вона буде дуже музичною. Там буде впродовж цілого цього вечора грати, один з найкрутіших відомих нам живих бендів. І будуть гості, по-перше, як завжди, будуть гості, молодий виконавець, якого ми хочемо підтримати, і щоб його знало якомога більше людей. Двоє, таких вже маститих приїдуть до нас зі столиці, не можуть не приїхати нас привітати.
1: Львів і Київ разом.
0: І теж будуть в дуже несподіваний для них спосіб показувати свою творчість. І наша місцева зірка так само мусить бути представлена. Такий у нас сонм виконавців.
2: Фактично, для цієї місцевої зірки це буде виступ перед паузою останній, крайній.
0: Це буде останній виступ перед однією з трьох найбільших подій в її житті.
1: Добре, товариство, якщо ви хочете прийти і побачити цей такий важливий для неї виступ і взагалі для всіх виконавців, будь ласка, спочатку зайдіть в наші соцмережі, подивіться кіно, яке ми для вас відзняли.
0: Не судіть строго, бо так. То наш дебют. Ми зняли для вас коротенький фільмик.
1: Власне, у Фейсбуці чи в Інстаграмі. Одразу там є посилання на банку, бо ми збираємо гроші на дефібрилятор для Львівського кардіоцентру. Власне, ви можете задонатити будь-яку суму, якщо хочете допомогти цій благій справі, а можете задонатити 2000 гривень і, власне, потрапити до нас на вечірку.
0: 10 квиточків лишилося всього-навсього, так що варто поспішити.

0: Львівська хвиля.
1: А вам варто поспішити так само до нашого партнера у Ветмаркет, друзі. Саме там просто сенсація жовтня. Знижка на все. 15% на все у жовтні. Якщо вам треба шампуні для ваших пухнастиків, консерви для котиків, засоби проти кліщів, різноманітні клітки для пташок, великий асортимент одягу для песиків, і на нього знижка 20% у жовтні. Так само лежанки, нашийники, намордники. Одним словом, різноманітний корм. І це все, крім того, що це є гуртівня, зараз знижка 15% на все. Ветмаркет, Зелена 238, це є кільце з Луганською. Там є парковка, можна залишити своє авто і придбати все, що вам потрібно. До речі, будуть раді вас бачити з вашими улюбленцями. Для них, у них завжди є ласощі. Ветмаркет, Зелена 238, це була реклама.

0: Світлана Тарабарова з прем'єрою на радіо «Львівська хвиля».
1: «Буду щасливою» – так називається нова робота від Світлани Тарабарової, але мені здається, вона вже щаслива. Вона така світла, така приємна особистість.
0: Трошки, звичайно, що щасливою заважає бути ця жахлива ситуація, яка зараз у Києві. Змушена була дітей вивезти зі столиці, так, своїх на захід України. Так, ну що ж, маю надію, що це не заважатиме їй так само зараз продюсувати дитяче Євробачення. Вона зараз тільки цим і живе. Ну, але є одна пісня, яка, як виявилося, є улюбленою її чоловіка Олексія. Ось, її останнього альбому, так, вона є, завершає цей альбом. Ну, і, власне, пісня присвячена йому, авторка Світлана Тарабарова, «Буду щасливою».
2: Дивно було б, якби воно йому не подобалось. Дивіться, одна хвилина, хвилинка мене, і ви почуєте цю роботу від Тарабарової.
3: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
6: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на зеленій 407. Акція діє за іншою наявністю автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
7: Реклама.
8: Солухи, це вода для тебе.
7: Мінеральна вода Солуки представляє
9: прем'єра на львівській хвилі.
7: Перший раз.

0: хвиля.
1: Знову пісня, яку я можу співати каві Галка. Будемо щасливі з тобою ми.
2: Прошу дуже.
1: Так, бо то без кави, то таке щастя якесь не дуже духмяне. А якщо ще до того, що дві людини, які люблять одна одну і мають собі кавуську і собі попивають її, то це такий просто обмін енергетикою колосальний, що то, що то навіть казати. Кава Галка, друзі, хочете добру каву, обирайте Галку. Вона, справді, Галка має величезну кількість найрізноманітніших сортів з усього світу, і ви точно зможете обрати собі рівно той напій, який буде смакувати вам ідеально. Кава Галка.
3: Реклама. Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Випадає волосся і все вилітає з голови?
6: Так, у мене низький рівень феритину.
5: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Ніч над Карпатами.
9: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Contramarka.ua.
10: Живий звук.
11: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
12: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні. Локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
14: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
15: Сей
14: одразу 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
16: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
17: Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
18: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.
19: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
0: Реклама.

0: Місія – отримати приз. Час – 10 секунд. Локація – Львівська хвиля.
1: Радіогра «Дай 5».
2: 297-307 наш номер телефону. Давайте дзвоніть, знайте чогось 5 і отримуйте цей смачнезний приз від львівських круасанів. Круасан, відповідно. Доброго ранку. Алло. До побачення. Ну, так, бачите, перевірили, чи є зв'язок. І все. Доброго ранку.
3: Алло. Алло.
2: Сміливіше, голосніше. Поїхали.
4: Це одразу.
3: Дивіться, маємо сьогодні день іспаномовної спадщини. Власне, наша гра сьогодні буде крутитися довкола Іспанії.
5: І вам потрібно за 10 секунд назвати 5 водойм, які омивають береги цього півострова.
6: Середземне море, Атлантичний океан. Егейське море.
5: Ні, Егейське, то там ближче до Греції.
2: Так, так, так. Доброго ранку.
7: Добрий ранок.
5: Вам потрібно за, ну, день іспаномовної спадщини, і вам потрібно за 10 секунд назвати 5 найбільших іспанських міст.
7: Мадрид, Барселона, Ля Корунья, Сантьяго де Компостела.
5: Які гарні міста ви називаєте, але насправді ні.
3: Ну то Сантьяго, то де Компостела, то може таке як Стрий. Нам треба було...
5: Але як звучить красиво.
3: Сантьяго.
5: Потужно.
3: Стрий, правда?
2: Ти доброго про це? Ранку. Алло.
8: Доброго ранку.
5: Ну давайте, 5 найбільших міст.
8: Мадрид, Барселона. Все.
3: Добре. Стрий.
5: Мадрид, Барселона, Валенсія, Більбао і Севілья. Для мене відкриття, що Більбао виявляється таке величезне місто. Приблизно таке трошечки, може, менше, ніж Львів. Ну, а якщо ми говоримо про водойми, які омивають, то крім Середземного моря і Атлантичного океану, вже названих є ще Балеарське море, Алборанське море, Гібралтарська протока і Біскайська затока.
3: Ну, ось така історія. Сьогодні ніхто не забирає круасан. Ви можете не розпочати з цього приводу, а вже зараз.
5: А піти собі купити їх.
3: Так, піти собі купити в будь-яку пекарню львівських круасанів. Ми вам скажемо по секрету. Ми зараз після ефіру йдемо в одну з пекарень. Там будемо і їсти круасани, і кіно знімати, і що ми там тільки будемо не робити.
5: А що говорити? Якщо ви любите круасани і хочете без ліміт, так би мовити, цих круасанів, ви, дивіться, тако, донатите 2000 гривень, потрапляє до нас, до нашого закритого вечірку «Все і одразу», де генеральним партнером є львівські круасани і де вони так само і частуватимуть. Так що і все у вас вийде, все у вас зростеться.
3: Це була реклама.
1: Львівська

відправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око. Реклама.

0: 10:38, ось така історія від Тонка на Мадені Конго, це радіо «Львівська хвиля». Пальне подорожчало. Укрнафта підняла ціну бензину одразу на 3 гривні. Вартість автогазу зросла на 1,5 гривні за літр. На інших великих мережах наразі без змін.
1: Це якщо хтось раптом каже, ну вже куди вище, то от куди. Mm-hmm. От сюди. СБУ затримала в Рівному агента Російської Федерації, який на замовлення ворога намагався підірвати автобус з воїнами Збройних сил України. Це студент з Києва, який виготовив саморобну бомбу.
0: Жахає така інформація. Між життям і смертю одна мить і ваш донат. Ведучі ранкового шоу все одразу зняли ролик про львівський кардіоцентр. Там дуже необхідний сучасний пристрій.
1: Це не ролик про львівський кардіоцентр. Це ролик, який покликаний привернути увагу до того, що такий пристрій потрібний львівському кардіоцентру.
2: Це коротко. Більше почуєте у наших акцентах рівно об 11:00 від Ірини Шубінець.

0: Спорт сервіс.
1: Після години 43 хвилини час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ФЕКО. У випуску: Карпати програють у Києві, Альянс перемагає у Львові, можливий бій Усика із Ф'юрі. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Напередодні в національному футбольному чемпіонаті серед клубів прем'єр-ліги відбулися ще три календарні матчі восьмого туру. Черкаський ЛНЗ з рахунком 2-1 переміг Кудрівку. Чернівецька Буковина розійшлася результативним миром із житомирським Поліссям 2-2. А київські динамівці мінімально здолали львівські Карпати 1-0. Єдиним голом у середині другого тайму відзначився Матвій Пономаренко. Програма звітного туру фінішує нині поєдинком столичного лівого берега проти Луганської Зорі. Початок о 13-й.
0: Спорт сервіс.
1: Тим часом львівський Альянс здобув четверту перемогу у футзальному чемпіонаті України серед клубів екстраліги. Напередодні підопічні Валерія Легчанова на власному майданчику з рахунком 4-0 здолали київський Авалон. Дубль до свого активу записав Тарас Кузі. Ще по голу додали Микола Грицина та Володимир Буньо. Наша команда піднялася на третю сходинку в турнірній таблиці, набравши 13 очок. То у столичному дербі хіт поступився з Каяпу 1-2. Турнір продовжиться 25 жовтня після паузи на матчі національної збірної.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. Британські мас-медіа повідомляють, що зрив перемовин щодо боксерського бою Олександра Усика з Деонтеєм Вайлдером пов'язаний із планами українця провести свій третій поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. Щоправда, останньому ще потрібно здолати Ентоні Джошуа. Зустріч пройде 11 грудня в Кардіфі на стадіоні «Міленіум». Нагадаю, наш спортсмен виходив у ринг у травні цього року в єгипетському місті Гіза і технічним нокаутом в 11-му раунді переміг нідерландця Ріко Верхувена.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦФЕКО системи опалення та водопостачання. Сокільники, Зубрівська, 14. Це об'їзна дорога біля Панської гори. В шоурумах ви матимете можливість побачити, як продукція світових брендів не лише виглядає, але й працює. Реалізовано багато новинок. Також діє швидкісна зарядна станція для електромобілів. Пільгові ціни за наявності сонця, оскільки встановлено сонячну станцію.
0: Спорт сервіс.
1: То була інформація на правах реклами. Підсумки нинішнього спортивного дня вже о 18:30.
0: Спорт сервіс.
2: Львівська хвиля.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Усім привіт, друзі! Я співачка Олена Тополя. І в рамках мого туру «Фенікс» вже 30 жовтня я приїду із своїм сольним концертом у місто Львів. Відбудеться він в центрі Довженка. Будемо співати наші улюблені пісні. Найкраща – «Калина», «Феромони», «Каштан». Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: PureFab нагадує: чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
2: Domino's Pizza. Pizza, Domino's Pizza. Печеться і скриться, до тебе вчимчиться. Domino's Pizza.
3: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Варто чи ні?
6: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.

0: Наві, друзі, який зранковому шоу 10 років. До слова.
1: Скільки Івану Наві?
2: Від свого початку, так.
0: Від свого початку проєкту. І так само він дуже заінтригований тим, що відбудеться 15 жовтня.
2: Боже, а ми які заінтриговані тим, що відбудеться 15 жовтня. Але ми не про те. Там, де ми удвох, то третій завжди зайвий. Якщо цей третій, то не кава Галка. Бо як кава Галка, то вона доречна. Чи коли ти сам, чи коли ви двоє, чи коли у вас групка. Кава Галка завжди буде абсолютно органічним доповненням будь-якого товариства. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це. То вже якраз зараз дивиться така година, час на другу каву. Я нагадаю про те, що кава – це дуже корисний напій. Ну, хіба би у вас вже там тиск був 200 на 120, ну, то, певно, треба трошечки собі менше. Але загалом це дуже корисно і смачно. Кава Галка – то була реклама.
1: Ну, а то було ранкове шоу «Все одразу». Групка чоловіків, Андрій Великий, Лодко Личишин і Назар Гнатів були разом з вами. Почуємося вже завтра, 13 жовтня, самісінького ранку. Будьте здорові.
2: Боже, то вже 13 жовтня, то вже до 15.

0: Львові минає 11-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 0707.
2: Реклама.
4: Інформаційна програма «Акценти».
5: «Укрнафта» підняла ціну бензину одразу на 3 гривні. СБУ затримала у Рівному іще одного агента Росії. Львівська хвиля збирає кошти на сучасний пристрій для кардіоцентру. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Знову подорожчання. «Укрнафта» підвищила вартість пального. Бензин А95 Energy здорожчав одразу на 3 гривні. «Автогаз» – на 1,5 гривні за літр. Інші невеликі мережі – «Око», «Вок», «Сокар» та «UPG» – наразі залишили ціни без змін. Розрив у цінниках між різними сегментами ринку продовжує зберігатися. Загалом за рік пальне подорожчало майже вдвічі.
4: Акценти.
5: Зросла кількість штурмів на фронті. За минулу добу росіяни наступали 264 рази. Це на 40 атак більше, аніж днем раніше, повідомили у Генштабі. Попри це, окупанти не змінили пріоритетів. Найбільше атак зафіксували на Костянтинівському та Покровському напрямках, розповів заступник командира 40-ї окремої бригади морської піхоти.
6: Кілометрів 15 в дві сторони. Це кілзона зараз працює тотально, скажімо так. Переміщення дуже важке. Що противник старається використовувати погоду для того, щоб переміщатись по лінії бойового зіткнення, інфільтруватись в глибину бойових порядків. Ми використовуємо погоду, більше для того, щоб зберегти життя особовому складу.
5: Росіяни також активні на Південно-Слобожанському, Лиманському та Гуляйпільському відтинках фронту.
4: Акценти.
5: Випередили теракт. Російський агент намагався підірвати автобус із воїнами ЗСУ. Зрадника викрили у Рівному. Завербували студента із Києва. Він зробив і заклав бомбу під транспорт. Вибухівка була підсилена двома скляними пляшками із горючою рідиною для збільшення дії ураження. Навпроти паркувального майданчика зрадник встановив камеру. Продовжує речник СБУ Артем Дегтяренко.
7: За допомогою відеопастки рашисти сподівалися відслідкувати посадку військових у салон автобуса та підірвати його у момент відправки. Співробітники СБУ нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він поспіхом намагався виїхати з обласного центру до Києва, щоб залягти на дно.
5: Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
4: Акценти.
5: Перші у світі. Команда львівської екстренки тепер може допомагати критичним пацієнтам під час надзвичайних ситуацій у будь-якій точці світу. Наші медики отримали спеціальний сертифікат від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Для підтримки бригади виділять більш ніж 8 мільйонів співфінансування з обласного бюджету, розповів начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, українські медики під час війни здобувають досвід, аби рятувати людей в усьому світі.
4: Акценти.
5: Ведучі ранкового шоу «Все й одразу» зняли відеоролик, щоб зібрати гроші на спеціальний дефібрилятор для Львівського кардіоцентру. На кадрах Володко Лучишин, Андрій Великий та Назар Гнатів. Відео вже у наших соцмережах, там же є і посилання на банку. Донат може бути будь-який, бо потрібна сума – 250 тисяч гривень. До речі, за 2 тисячі гривень ви можете купити вхід на ексклюзивну вечірку до 20-річчя «Все й одразу». Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
4: Акценти.
8: Прогноз погоди на львівській хвилі.
9: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
10: Сьогодні очікуємо до 14 градусів тепла і сонячно. Завтра з невеликими опадами до 12 градусів тепла. Попередньо у середу теж невеличкі дощки пророкують, вночі 2-5 5 в день до 13 градусів тепла. Словом, витягуємо осінні курточки, шалики, рукавички, шапочки, все, щоб, не дай Боже, не захворіти. Ну, а тим часом я хочу, аби ви знали, що зараз за вікном вже й не так і прохолодно. Насправді, можна поки що без чого там, без шаличків? Може. 11 градусів тепла і сонячно.
9: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско». Реклама.

0: Аперитив на радіо Львівська хвиля.
1: 11:01, 5 хвилина Поніця, шоу Аперитив. Усіх вітаю з початком нового робочого тижня. Попри прохолоднішу температуру за вікном, нехай у вашому серці, у вашому тілі буде, 36,6, щоб не захворіли. А у серці навіть трохи більше, щоб, знаєте, любов квітла, навіть тоді, коли вже не зовсім і квітне за вікном. Обіймаю всіх вас, розпочинаємо шоу Аперитив.

ви проспали на вихідних, то я вам розкажу, що Міжнародний астрономічний союз офіційно увіковічнив ім'я української олімпійської чемпіонки та світової рекордсменки на карті Всесвіту. Мова йде про Ярославу Магучих. Астрономи відкрили це небесне тіло ще у березні 2002 року. Мова йде про астрономічний союз в обсерваторії в Аризоні. Понад два десятиліття об'єкт мав лише технічний номер. І от у серпні 25-го року йому офіційно присвоїли ім'я Магучих після тріумфального сезону українки. В офіційному описі рішення науковці відзначили головні здобутки української атлетки. Зокрема, вони згадали їй бронзову медаль на Олімпіаді у Токіо, омріяне золото у Парижі та феноменальний світовий рекорд у 2 метри 10 сантиметрів, який перевершив досягнення, що трималося 36 років. За класифікацією, це мала планета або астероїд, який обертається навколо Сонця поруч із орбітою Юпітера. Тобто Магучих тепер і в космосі обертається навколо Сонця, стрибає вище голови. Ця планета належить до групи греків, які рухаються орбітою газового гіганта, випереджаючи його, і тепер назавжди буде зберігати ім'я української чемпіонки, нашої рекордсменки, нашої гордості.

0: є гурт, який у наступному році буде святкувати своє 10-річчя, а у 2018 році у них вийшов дуже класний альбом. Частину із цього альбому ви, можливо, вже чули. Дніт звуть цю банду, і от трек під назвою «Лісостеп» частенько грає в ефірі радіо «Львівська хвиля». Зараз ми слухаємо трек під назвою «Вулиця Фучика». А от одразу по рекламі ще одна пісня, яку мені нагадав проєкт, який я порекомендую вам подивитися у рекомендаційні вже в наступній годині. І як тільки з'являється свіженьке відео на їхньому каналі, у мене завжди Шазам працює наповну. Тому «Адміт» і пісня «Кочовий пес» буде одразу по рекламі.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
4: Ага. І платити за неї до пенсії?
5: Ні. В ЖК Stone Space діє є оселя. Державна програма. Розумієш?
4: О, серйозно? А що там ще є?
5: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
4: Переконав. Виїжджаю на огляд.
5: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування. Ти знаєш,
6: Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики. Я знаю в тобі кожну річ. Лише хіти та суцільний драйв. Це потрібно бачити і чути. Не пропустіть! 18 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук!
7: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич».
8: Живий звук.
7: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
9: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня «Барви Івент Холл» прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн».

0: Медіа.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Сей одразу.
3: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, теплу і особливу. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
1: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
2: Арт кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
1: А на день народження?
2: Арт кейтеринг. І на корпоративи. Арт кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
1: Шукайте в соцмережах. Реклама.

0: Адміт, кочовий пес на радіо Львівська хвиля. Таку музику треба слухати на повну гучність і бажано в навушниках, щоб ніхто і нічого не відволікало. Отакий от прекрасний український інді-колектив.
1: Львівська хвиля.
0: На правах реклами я вас запрошую до Близенька, бо саме там ви знайдете мінеральну водичку Солуки. Солуки – це вода для тебе. Солуки – це та вода, яка завжди крокує з вами по життю. Можете собі купувати 1,5 літри, а потім придбати собі таку пляшечку, знаєте, щоб зручно з собою носити і просто підливати постійно до мінеральну водичку Солуки. Так ви будете пити вдоста води і будете чути себе в комфорті у своєму тілі. Мінеральна водичка Солуки. Ще раз нагадую, легко її знайти на полицях усіх магазинів Близенько. І то була реклама.

0: на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Приватна фірма «Христина», офіційний дилер BMW у Львові, на вулиці П'ясецького, 1, представляє
1: «Автонавігатор».
2: Маю для вас інформацію. Маємо ускладнений проїзд від Ямполя у сторону Винників. Причина – ремонт дороги за Кам'янополем. І зараз від того маємо реверсний рух, відповідні і ускладнення на дорозі. Зокрема, від Ямполя у сторону Винників. Ще більше інформації, якщо бачите на свої очі, кермуючи автівкою чи переходячи дорогу, то, будь ласка, інформуйте 097-297-3087.

0: Львівська хвиля.
1: Факти, що змінили світ.
0: З Вірою Пузенко.
2: 12 жовтня 1810 року в Мюнхені відбулося весілля, святкування якого триває досі. Вже понад 200 років. Щороку на нього приїжджають мільйони людей з усього світу. Ось саме так зародився знаменитий Октоберфест. Хоча спочатку ніхто й не думав, що королівське весілля перетвориться на найбільше народне свято планети. 12 жовтня 1810 року баварський кронпринц Людвіг одружився з принцесою Терезою Саксен-Гільдбургхаузенською. Весілля королівських осіб у ті часи було справою державною, тож урочистості вирішили влаштувати з розмахом. Причому до святкування долучили і звичайних мешканців міста. Але найцікавіше відбулося через 5 днів після весілля. 17 жовтня на великому лузі за міськими воротами організували кінні перегони. Ідея належала одному банкірові. Він запропонував королю відзначити одруження спадкоємця престолу ось таким видовищем, яке зможуть побачити тисячі людей. Королю задум сподобався. На перегони зібралися десятки тисяч глядачів. Діти в традиційних баварських костюмах вітали королівську родину віршами, квітами, а сам луг назвали на честь нареченої – Терезиним лугом. Цікаво, що саме там Октоберфест проходить і сьогодні. Свято настільки сподобалось мешканцям Мюнхена, що наступного року кінні перегони вирішили повторити. А заодно влаштували сільськогосподарську виставку, де баварські господарі демонстрували свої досягнення. І ось так поступово весільна розвага почала перетворюватися на щорічну традицію. Звісно ж, з роками свято змінилося. Кінні перегони, з яких все починалося, втратили популярність і, зрештою, зникли з програми. Натомість з'явилися оркестри, народні танці, традиційні баварські страви, ну і, звісно ж, знамените мюнхенське пиво. До речі, організатори з часом перенесли початок святкувань на тепліші вересневі дні, аби гостям було комфортніше відпочивати просто неба. Але історичну назву зберегли – Октоберфест. Зараз свято збирає мільйони відвідувачів, ну але мало хто з гостей замислюється, що вся ця грандіозна історія розпочалася з весілля. Партнер фактів, що змінили світ,
0: реклама.
2: Екобаза «Вайт Хорват». Ось де можна класно відпочити. Хочете гучно, хочете затишно. Екобаза «Вайт Хорват», яка знаходиться недалеко від Львова, в мальовничому місті посеред лісу. Це база, де на території є два природних озера. Над озерами альтанки, дерев'яні будиночки для проживання. До речі, ви можете забронювати собі будинок для проживання, а можете просто приїхати туди, посмажити шашличок, половити рибку, тобто орендувати собі альтанку. Там так красиво восени, там неймовірна природа, так затишно. І, до речі, є чани. Екобаза «Вайт Хорват». Якщо хочете щось відсвяткувати, просто відпочити, обирайте «Вайт Хорват».
0: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: сміх.
1: Реклама.
2: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на USQ.ua.
4: Ніч над Карпатами.
5: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
6: Живий звук.
7: Львів. Ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю. Для того, щоб ми з вами поспівали, а в акустичній, романтичній атмосфері набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
8: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
9: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
10: Бабцю, то ж ваші діти.
9: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
11: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
14: А сьогодні твій... Святковий день.
13: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
15: Варто чи ні?
13: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна. Варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
16: Десь ранки починаються з кави. Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
17: Сей
16: одразу 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
18: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
13: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
1: Реклама.

11:56. Святослава Карчук, Джері Хейл, «Дві весни». Пісня, яка активно вірусується інтернетом, а тим часом в тому ж таки інтернеті Святослава Карчук написав, що сьогодні гурт «Океан Ельзи» святкує свій 32-й день народження. З чим ми їх вітаємо і дякуємо за такий пласт прекрасної української музики, яка із нами назавжди. А тим часом на правах реклами я собі пригадую той день, коли Святослав Іванович Вакарчук завітав до шоу «Аперативи». І що він пив? Звісно, що мінеральну водичку «Солуки», бо найкращі обирають найкраще. «Солуки» – це вода для тебе. Купуйте і ви найкращу і найкориснішу мінеральну водичку найближчому до вас близенько. Ну і то була реклама.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Панацею проти старіння ще не винайшли, але зберегти красу, здоров'я та молодість шкіри якнайдовше можливо.
4: У Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» лише кваліфіковані фахівці, які професійно поєднують сучасні інноваційні послуги у сфері дерматології та косметології. Ваша «Панацея» бездоганного вигляду.
3: 068 500 0707.
2: Реклама.
0: Інформаційна програма «Акценти».
5: Троє дітей на Львівщині отруїлися чадним газом. Ветеранів кличуть на спортивні заняття та перегляд фільму. Прокат стрічки про Олександра Довженка продовжили. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Небезпека вдома. Троє дітей отруїлися чадним газом на Львівщині. Випадок стався вчора ввечері у багатоповерхівці в Стрию. Постраждалим від 7 до 15 років. Усіх госпіталізували. Медики встановлюють стан та ступінь важкості отруєння. Про симптоми розповів парамедик Ярослав Вус.
6: Залежить від людини. Страшний головний біль, наче в голову розпирає. Слабкість. Хтось починає одразу блювати. І це дуже добре, бо ні з того, ні з цього робиш там декілька вдохів, починаєш блювати і розумієш, що щось не так. А в когось починається слабкість. Запаморочення. І в людей, які отруєні чадним газом і іншими продуктами горіння, вони стають дуже яскраві, такі червоні.
5: Ймовірною причиною отруєння став витік газу у котлі. Фахівці газової служби повністю відключили газопостачання до помешкання.
0: Акценти.
5: Донеччина у пріоритеті. Російські війська активізували піхотні штурми на Лиманському напрямку. Намагаються просуватися до українських позицій малими групами. Проте кілзона стає все ширшою, розповіла начальниця штабу батальйону безпілотних систем «Мара» Олена Розвадовська.
7: Ця операція «Вівальді», що роблять Сили оборони України, вона відбувається так правильно і професійно тільки через те, що є пряма взаємодія між командирами піхотних підрозділів на позиціях і тими, хто здійснює оперативну управління підрозділами.
5: Загалом кількість боєзіткнень на фронті стала більшою. Росіяни активно ведуть атаки на Покровському та Костянтинівському напрямках.
0: Акценти.
5: Час і скористю різноманітні заняття підготували цього тижня у ветеранському корпусі Львівщини. Завтра буде урок із англійської мови, у середу більярд та спікінг-клаб. Також запланували перегляд фільму «20 днів у Маріуполі». І ще будуть настільні ігри крила, страйкбол, йога та бадмінтон. Вам лише потрібно зареєструватися. Посилання та розклад подій є у соцмережах ветеранського корпусу Львівщини.
0: Акценти.
5: Останній день подати заявку. Молоді митці у Львові можуть отримати кошти на розвиток. Сума від 20 до 50 тисяч гривень. Подати заявку можуть автори з усієї України, які працюють у різних напрямках візуального мистецтва. До участі запрошують і професіоналів, і початківців. Подати роботи можна у декількох напрямках. Це скульптура та просторові практики, живопис, графіка, цифрове медіа та перформативне мистецтво. Звертайтеся у ЦНАПи.
0: Акценти.
5: Довженко «Перший погляд». Прокат фільму продовжили. Переглянути його можна до середи включно у кінотеатрах нашого міста. Фільм про створення екранного мистецтва через долю видатного режисера. Головний герой протистоїть радянському тоталітарному тиску та бореться за право творити без цензури. Далі продюсерка фільму та директорка Одеської кіностудії Анна Дочева.
8: Тільки два знімальні дні були в Києві. Все решту ми знімали в Одесі. Дуже було складно, бо тривоги. Хотіли показати красиву Одесу з морем, а знімати на морі дуже складно, бо це ж портова гавань і все пов'язано з цим. Це треба було отримувати багато дозволів.
5: За перший тиждень прокату стрічка зібрала понад 1,5 мільйона гривень. Її побачили вже майже 9 тисяч глядачів. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
0: Акценти.
9: Прогноз погоди на львівській хвилі.
10: Сьогодні очікуємо до 14 градусів тепла, сонячно, і завтра теж трохи більше сонця, але і трошечки можливі дощі у нас на завтра і позавтра, у вівторок і середу відповідно 12-13 градусів. Зараз у центрі нашого міста 12 із плюсиком і немає дощику.
0: Шоу
2: Аперитив на радіо Львівська хвиля.
10: 12.05, немає та й не буде дощику. Далі Олена Тополя, Влад Дарвін заспівають нам про торнадо за вікном. А я нагадаю, що о 12.30 у нас забавка без спойлерів у шоу «Аперитив».

0: рубрика «Рекомендаціон». Обираємо для вас найсмачніше.
1: Кожне їхнє відео я чекаю з нетерпінням. Проєкт, який вкрав моє серце. Проєкт, від якого, направду, стискається серце, коли вони демонструють простих українців десь у селах, про які я, чесно кажучи, навіть не знала. І у цих селах може жити по 5-10 людей. Вони до них приїздять. Проєкт «Хащі». Цього разу вже третя частина їхньої великої мандрівки на Запорожці. 1988 року випуску. І їдуть вони від Львова до Запоріжжя. Власне, зі Львова вони все це розпочали. І вже третє відео ми дивимося, як вони їдуть місцями, шляхами, де колись творилися суперважливі історичні події для нашого народу. У 1648 році, зокрема, саме того року прямували Богдан Хмельницький та його полковники. У цій серії команда прямує Хмельницькою областю, назва якої виникла у 1954 році. Після того, як перейменували міста Проскурів у Хмельницький, це перейменування відбулося 300 років тому. Але що цьому передувало, що творилося на території цієї області, про це детальніше хлопці із Хащів розкажуть у своїй звичній, такій повільній і смачній манері. То вже подивіться обов'язково. Свіженький випуск «Хащів», «Антоніни», «Старкон» і «Пилявка». Це ті села, у які заїхали хащі. Ну і окреме задоволення це дивитися, коли їм трапляються люди, які намагаються їм допомогти розібратися у тому запорожці, який трохи їде, трохи його котять. І паралельно вони коли дізнаються, що хлопці роблять цю мандрівку для того, аби зібрати якусь

якомога більше грошей для своїх друзів, які служать зараз на передовій і захищають нас із вами, захищають хлопців для того, аби вони продовжували творити важливий проєкт для нашої країни, то звичайні українці зупиняються і витягують просто хто скільки може гривень, бабусі, дідусі, для того, аби підтримати збір проєкту «Хащі». І ви, до речі, це можете теж зробити. У Ютубі є посилання на їхню банку. А тим часом запрошую вас до перегляду.

цієї пісні розпочалася моя любов із гуртом «Аха». А далі вже суперхіти. Норвезький музичний колектив, який утворився у 1983 році в Осло. А насправді хлопці то сходилися, то розходилися, то оголошували прощальний тур, то знову поверталися до команди, то вирішили кожен робити сольний проект, то знову поверталися до команди. І так би тривало довго, якби не раптова хвороба Мортена Гаркета. Якого ви зараз чуєте, у 2017 році вони зібралися, щоб вирушати у світове турне, але тут Мортен зрозумів, що щось йому не дуже добре. Він дізнався про свою хворобу, про Паркінсона, і після того призупинив гастрольний тур. Зараз він намагається повернутися до своєї, такої справи життя, тому що насправді все життя він займався музикою в улюбленому колективі, але сьогодні його сольний спів, хоча не зовсім сольний, з його донькою Тамін Гаркет. Ми почуємо їх разом одразу по рекламі.

0: Підлогу від слідів відмила. В десяток кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
1: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик». Ти знаєш,
2: Львів.

0: Зазвичай на безпеці не економлять, але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на «Ефорт.ін.ua».
1: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
2: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
1: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
3: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
4: Куме, а чого твоя жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
5: Та з того часу, як ми купили на цитаделі камін, її як підмінили.
6: Та і я частіше полінця підкидаю.
7: Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
8: Іванко, а будемо нині камін розпалювати.
9: Камін.львів.ua. Камін на цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
10: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
11: Реклама.
12: Прем'єра на львівській хвилі.
13: Перший раз.

0: Львівська хвиля. Львівська хвиля.
1: 12:25 на правах реклами. Я нагадую вам про нашого партнера. Це Луцик Естетік Медикал Центр. Саме той медичний центр, до якого ви можете вирушати по якісну діагностику шкіри на апараті фотофайндер. Якщо ви хочете зрозуміти першу причину, чому ваша шкіра зараз не так гарно виглядає, як, до прикладу, влітку чи весною, що змінилося, можливо, харчування, можливо, стрес, можливо, багато може бути факторів, і розбирати їх має фахівець. Опісля діагностики шкіри на апараті фотофайндер у Луцик Естетік Медикал Центрі. А вже потім можна говорити про різноманітні класні доглядові косметологічні процедури, які, звісно, що теж є у Луцик Естетік Медикал Центрі. Тому вирушайте, Хімічна 4, і записуйтеся на діагностику або ж на консультацію 073-435-1121. Луцик Естетік Медикал Центр. І то була реклама.

0: Без спойлерів. Без спойлерів. Погадай кіно, яке ми подивилися.
1: І отримуйте подарунок від нашого партнера, від львівської мануфактури «Мила натуральна косметика», яка пахне як найароматніший сад у світі. І ви цей сад можете створити у своїй ванній кімнаті. Просто брайте мило, наприклад, з ароматом лаванди, якщо любите. Потім свічечку з кавовим ароматом. Звісно, що не забудьте про скраб-масочки соляні або цукрові. Це вже за бажанням, що вам більше подобається, які омолоджують, очищають, і тонізують шкіру, і тому знімають зайвий набряк. І теж це може бути з будь-яким ароматом. Тобто різноманіття ароматів у вашій ванній кімнаті і не тільки завдяки львівській мануфактурі «Мила». А вирушити по усю їхню косметику ви можете за адресою братів Рогатинців 30 або ж Вікторію Гарденс на першому поверсі. Саме там є львівська мануфактура «Мила». Або просто зараз телефонуйте 097-297-307 для того, щоб побавитися зі мною забавку без спойлерів, де я загадую кіно із трьох підказок, а ви будете намагатися його відгадати і отримаєте усе, що я ще не сказала, і значно більше від львівської мануфактури «Мила» у подарунок. То була реклама. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Іноді найнебезпечніші історії починаються з людини, яка просто не знаходить свого місця серед інших. А ще, ви знаєте, мені цей фільм трохи нагадав мого улюбленого персонажа Джокера. Це тоді, коли треба трохи розібратися, а що стало першопричиною або першопричинами такої поведінки людини. Не завжди вона такою народжується. Злою, агресивною, мова йде про це.
2: Щось новеньке.
1: Угу.
2: Про когось вбивцю, може?
1: Угу.
2: Це фільм, так?
1: Угу. І ваша версія?
2: Без варіантів.
1: Так гарно йшли, так гарно три моїх «угу» почули. 097-297-307. Добрий день.
3: Добрий день.
1: Ця історія розгортається у двох часових лініях і показує шлях від юнацьких амбіцій до одного із найгучніших полювань в історії.
3: Тігр.
1: Так, цікаво, чи ви сходили дійсно в кінотеатр і подивилися цей фільм. Добре, їдемо далі. 097-297-307. Ще одна підказка у мене є для вас, для тих, хто бачив це кіно. Особливо цікаво поспілкуватися із вами в прямому ефірі, бо у мене змішані відчуття від цієї картини. Добрий день.
4: Добрий день.
1: Добрий день. Ну, по-перше, тому що це знімав Netflix, а останнім часом, так от вже декілька років, він не тішить своїми прем'єрами. Не завжди, але здебільшого. Друге, інколи блискучий розум, престижний університет і психологічний експеримент, це може створити зовсім інший вибух, так би мовити, і в прямому, і в переносному значенні цього слова, аніж очікували, зокрема, батьки, які вірили у свого сина.
4: Це на протягом я цей фільм, коли до хлопця робили над ним якісь, ну, створюючи вбивцю, чи як там?
1: Створюючи вбивцю? Не той фільм, дивіться, немає вже підказок, але може ви скажете, що за фільм?
2: «Уна бомба».
1: Є! У-ху! Фільм називається «Уна бомбер». Ви дивились?
2: Трошки не додивилась.
1: Трошки не додивилась. Заснули?
2: Так.
1: Ви знаєте, я теж трошки підкунювала. Залишається на зв'язку. Дивіться, воно наче класна історія. Це реальна історія вундеркінда Теда Качинського. І в центрі сюжету «Психологія розслідування ФБР», який цей Тед Качинський наче мав усе для того, аби бути корисним для суспільства. Натомість він створив бомби і вбив трьох людей, але насправді тероризував американців дуже довго. Його, це відкрита історія, ви можете її знайти. Його знайшли вже в такому зрілому віці і змогли довести його причетність до усіх цих злочинів. Але, от, власне, цей шлях, чому він таким став, Трохи мені не зрозуміло. Такий класний каст акторів, і Рассел Кроу, і Джейкоб Требле, який грав цього Уна Бомбера, і Шейлі Вудлі. Але мені здається, режисер не сповна з них витиснув або трошки затягнув сюжет. Ну, не знаю. Уна Бомбер, діліться своїми враженнями. А це нове кіно, яке ви можете знайти на Netflix і не тільки.

0: Львівська хвиля.
1: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
2: Ми маємо ким пишатися.
1: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
3: Його праці вивчали американські науковці. Його учнями були майбутні творці ракет. А радянська влада оголосила цього геніального чоловіка ворогом народу. А ще його ім'я вписане в історію розвитку обчислювальної техніки. Свого часу це ім'я знав увесь математичний світ. Михайло Кравчук. Він народився в жовтні 1892 року на Волині. Здібності до науки виявилися в нього дуже рано. Михайло ріс в освіченій родині. Хлопець закінчив гімназію з золотою медаллю у Луцьку, потім вступив до Київського університету, і математика стала справою його всього життя. Вже в молодому віці Кравчук займався складними науковими дослідженнями. Він викладав, писав підручники, розробляв українську математичну термінологію. І це в той час, коли українська мова лише виборювала своє місце в вищій освіті і науці. Кравчук наполягав, що найскладніші математичні поняття можна пояснити українською, і сам доводив це своїми лекціями і працями. Серед тих, хто слухав лекції Михайла Кравчука, був Сергій Корольов, майбутній головний конструктор радянської космічної програми. Ще один його учень – Архип Люлька, який згодом став видатним конструктором авіаційних двигунів. Тож український математик навчав людей, чиї винаходи допомогли людству підкорювати небо і космос. Але найважливішим його внеском залишилися власні наукові відкриття. В світовій математиці і сьогодні існує поняття «многочлени Кравчука». За цією складною назвою стоять математичні інструменти, які знайшли застосування в статистиці, обробці інформації і інших галузях науки. До речі, американський фізик Джон Вінсент Атанасов, один з піонерів електронних обчислень, вивчав праці українського математика. І ці роботи були корисними для Атанасова під час роботи над ранньою електронною обчислювальною машиною. Тобто математичні ідеї вченого українця стали частиною наукового підґрунтя, на якому розвивалася комп'ютерна техніка. В 1929 році Михайла Кравчука обрали академіком Всеукраїнської академії наук. Його праці друкували за кордоном. Він брав участь в міжнародних математичних з'їздах, листувався з іноземними колегами. Ну, здавалося, попереду десятиліття відкриттів. Але у 1938 році Кравчука заарештували, звинуватили в антирадянській діяльності і шпигунстві. Під час слідства його катували, позбавляли сну, змушували зізнатися в злочинах, які він не скоював. Вирок був страшним – 20 років ув'язнення і 5 років заслання. Видатного математика відправили на Колиму. Звідти він не повернувся. За свої 49 років Михайло Кравчук зробив неоціненний вклад в науку. Він належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проєкту – комплекс «Три стихії». Ви знаєте, була на одному святкуванні, щось розговорилися за спортзали, басейни, і тут за столом лунає. А я займаюся у трьох стихіях. Це чи не найкращий зал у Львові? Я вам скажу, а я плаваю у трьох стихіях. Це чи не найкращий басейн у Львові? І це так круто, що є так багато людей, які вже точно знають, де комфортно займатися спортом, де комфортно плавати, де можна всією родиною прийти на оздоровлення. Три стихії. Комплекс, де завжди чисто, де завжди комфортна температура води і комфортна температура у приміщенні, де займаються плаванням з дітками з 2 місяців, уявляєте? Тут є спа-зона, тут можна собі замовити масаж, є кафе з дуже смачними стравами. Три стихії. Локація на Щерецькій 36, а ще є у зимній воді. Обирайте ту, яка вам буде ближчою. До речі, у трьох стихіях є подарункові сертифікати. Хочете комусь зробити приємність? Придбайте.
1: Реклама.
3: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: повертаюся додому. Знову вітер, дощ і хмари, мій друг.
1: Реклама.
2: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
3: Усім привіт, друзі, я співачка Олена Тополя. І в рамках мого туру «Фенікс» вже 30 жовтня я приїду із своїм сольним концертом у місто Львів. Відбудеться він в центрі Довженка. Будемо співати наші улюблені пісні. Найкраща – «Калина», «Феромони», «Каштан». Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.
4: Домінос піца, піца, домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Домінос піца.
5: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
6: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
7: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
8: Варто чи ні?
9: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – «Варто». Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
10: Десь ранки починаються з кави. Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
11: Сей одразу.
9: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
12: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
11: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
9: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
13: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
14: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
1: Реклама.

12:55 до завершення цієї години. Нагадую вам про Луцик Естетик Медикал Центр, про місце, де вам допоможуть бути впевненішими у своєму інтимному житті або вирішити проблеми після пологів чи скоригувати вікові зміни. Все це можуть у Луцик Естетик Медикал Центрі за допомогою німецького лазера Dermablade зі спеціальною інтимною насадкою Juliet. А про неї запитуйте за телефоном 073-435-11-21 або ж вирушайте до Луцик Естетик Медикал Центру за адресою Хімічна 4. І то була рекламна інформація.

0: Львові минає 13-та година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Львівська хвиля.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Нові сигнали оповіщення про повітряну тривогу лунатимуть від сьогодні. Оновлений порядок безготівкової оплати вже діє на Львівщині. Декілька квитків залишилося на ексклюзивну вечірку радіо «Львівська хвиля». Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Нові сигнали оповіщення у Львові змінюють формат звукових повідомлень, які інформують про повітряну тривогу та відбій. Віднині лунатимуть два різних в залежності від рівня тривоги – червоний чи жовтий.
5: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Червоний рівень загрози!
4: Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників. Червоний – це у разі ракетної, ракетно-дронової або ж масованої дронової загрози. Також зміниться оголошення про відбій. Його озвучуватимуть жіночим голосом і більше не буде звуку сирени.
3: Акценти.
4: Білорусь розпочала військові навчання. Вони триватимуть від сьогодні і до 16 жовтня. Залучили 1500 бійців і сотні одиниць техніки. Разом із союзниками будуть відпрацьовувати завдання та протидію біологічним загрозам, пише Галінфо. Маневри відбуватимуться на двох полігонах. У нас можливі повітряні тривоги. Разом із тим у Білорусі триває перевірка готовності Збройних сил на випадок мобілізації.
3: Акценти.
4: Змінили правила. Новий порядок безготівкової оплати діє від сьогодні на Львівщині. Тепер пасажири приміських та міжміських автобусів мають повідомляти водієві свою зупинку, прикласти картку і дочекатися зеленої галочки на екрані. Якщо там з'явився червоний хрестик, операція скасована. Причину відмови повідомлять на екрані валідатора. Додам, зміни відбулися через нестабільність мобільного зв'язку в умовах повномасштабної війни та роботу РЕБів.
3: Акценти.
4: Подвійна допомога. Благодійна акція із безкоштовної здачі плазми триває у Львові. Охочі можуть завітати до місцевого плазмацентру на вулиці Цехова, 8. Перед процедурою необхідно пройти коротке медобстеження. Кожен донор має змогу перерахувати грошову компенсацію за донацію на потреби батальйону «Лев» та мобільних вогневих груп, розповіла комунікаційниця добровольчого формування «Лев» Іванка Оласюк.
6: До акції можуть долучатись громадяни України віком від 16 до 60 років. Також важливо підготуватись до здачі плазми та 3 дні не вживати алкоголь та ліки. Щоб було оперативне втручання, робили татуювання чи пірсинги, потрібно, щоб пройшло 6 місяців. Після вживання антибіотиків 14 днів.
4: Акція «Твоя кров» працює двічі, триватиме до кінця жовтня.
3: Акценти.
4: Особлива подія. Лише декілька квитків залишилося на ексклюзивну вечірку до 20-річчя ранкового шоу «Всей одразу». Свято вже цього четверга. Щоб потрапити, потрібно задонатити 2000 гривень на нашу банку. Це вартість за одного гостя. Гроші збираємо на спеціальний дефібрилятор для обласного кардіоцентру. Посилання та деталі є у наших соцмережах. Додам, гостей розважатимуть таємні зіркові гості, які є добрими друзями шоу «Всей одразу». Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Сьогодні очікуємо до 14 градусів тепла. Трошечки сонця, трошечки хмарок, але без істотних опадів. Завтра можливий дощик до 12, всього лиш зі знаком плюс. В середу до 13 градусів тепла. Ну, звикаємо потрохи до осінніх температур. Вже, я так дивлюся, на найближчий тиждень-два 20 градусів нам не пророкують. Тобто, бабине літо вже... Поїхало відпочивати. Зараз у центрі нашого міста маємо плюс 13.
2: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
1: Триває шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля», 13.05 на студійному годиннику. І з вами у цій студії залишаюся я, Василина Арда.

моїй голові я ніколи не переставав хотіти бути разом. Американський актор і режисер, і відомий комік Бен Стіллер розповів в одному із інтерв'ю, як йому та його дружині Крістін Тейлор вдалося врятувати шлюб після кількох років окремого життя. Пара розійшлася у 2017 році, однак вже тоді вирішила не гарячкувати і не подавати одразу на розлучення. За словами Тейлор, на момент того 2017 року вони перестали знаходити спільну мову у багатьох питаннях і довго намагалися виправити ситуацію. Ситуація, власне, змінилася під час пандемії ковіду. Стіллер і Тейлор знову почали жити разом у Нью-Йорку з дітьми. У них є донька і син. І Тейлор зізнавалася, що цей період став для їхньої родини несподівано важливим, бо страх смерті об'єднує як ніколи. Пара вирішила використати цей час, щоб попрацювати над стосунками. Вони почали разом відвідувати сімейного терапевта, а консультації проходили онлайн, тоді, бо ж ковід був. Водночас Стіллер визнавав, що навіть у роки розставання не хотів остаточно ставити крапку у стосунках із дружиною, зокрема у своїй голові. За словами актора, після того, як вони знову почали жити разом під одним дахом, минув майже рік. Перш ніж вони змогли офіційно відновити стосунки і сказати ще раз один одному «так». На думку Бена Стіллера, головною умовою для збереження стосунків стало бажання обидвох не відмовлятися від шлюбу, себто не здаватися.

0: Світла добра і щаслива. До речі, про те, що вона щаслива є і щасливою буде, далі заспіває Світлана Тарабарова. Буду щасливою. Нова робота одразу по рекламі.
1: Реклама. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ніч над Карпатами.
4: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Живий звук.
6: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік зоді.
5: Золото, діаманти
7: та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
8: Львів. Ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося. В моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали, а в акустичній, романтичній атмосфері набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
9: Сам копають його роти, бо ту живу тут ні не робить.
10: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
9: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
11: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
12: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
15: А сьогодні твій... Святковий день.
14: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
5: Реклама.
16: Прем'єра на львівській хвилі.
17: Перший раз.

0: шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
1: Спойлери до культових кіно та серіалів використали для профілактики раку грудей. Оскільки жовтень – це місяць обізнаності про рак молочних залоз, то далі будемо говорити про важливе. Зокрема, із фондом боротьби з раком «Альберти» та креативною агенцією «Берлін». Вони запустили соціальну кампанію «Life Saving Spoilers», яка без попереджень розриває фінали культових фільмів і серіалів і відкриває все це перед нашими з вами очима. Згідно із дослідженнями компанії, деякі жінки готові якомога довше відтягувати мамографію, щоб не почути новини про ймовірний рак. Цю аналогію підхопили креативники і публічно заспойлерили розв'язки «Титаніка», «Друзів», «Матриці», «Анатомія Грей» і багатьох відомих телесеріалів. Зокрема, на білбордах розказали, що Роуз виживе, Росс і Рейчел точно будуть разом, і що Баффі та Спайк обов'язково закохаються. Концепція компанії побудована на зміні звичного сприйняття. Спойлер, який зазвичай дратує або засмучує, тому у нас є забавка без спойлерів, вона перетворюється на інструмент комунікації про здоров'я. Дізнатися фінал фільму завчасно означає втратити частину задоволення від перегляду. Але раннє виявлення раку дає змогу швидше розпочати лікування, пояснюють креативники компанії. Я ж нагадаю, що рак молочної залози – найпоширеніший вид раку жінок по усьому світі. В Україні щорічно реєструють майже 14 тисяч випадків захворювань у жінок і приблизно 100 випадків серед чоловіків. Три безоплатні препарати для лікування раку, зокрема молочної залози, зовсім скоро з'являться в Україні. Але найважливіше – це рання діагностика. Тож, у цьому місяці, у жовтні, який є місяцем обізнаності про рак молочних залоз, будь ласка, позначте собі в календарі обов'язково сходити на діагностику своїх молочних залоз.

0: шоу «Аперитив».
1: А тим часом о 13:34, вже майже 35, хочу розповісти вам про українську розробницю і фотографку Анастасію Кравець, яка створила мобільний застосунок «Поріг». Проєкт має заохотити людей не просто ходити свої тисячі кроків, а й спостерігати за довкіллям. За словами розробниці, цей застосунок передовсім для людей, які працюють дистанційно та яким важко змінювати обстановку та виходити із дому. Поріг пропонує кожну прогулянку розбавити фотозавданнями. Ці завдання розподілені на 3 рівні складності і охоплюють 10 різних категорій, зокрема настрій, обличчя, рух, почуття тощо. Також на прогулянку можна ходити разом із друзями з інших місць. Так само разом можна виконувати завдання і ділитися отриманими кадрами. Ще можна створювати власні завдання. Засновниця цього застосунку Анастасія Кравець каже, що свідомо сервіс зробила максимально простим і ненав'язливим. Там немає ніяких алгоритмів, отримання уваги на кшталт серії прогулянок або покарання за пропущені дні. Все для того, аби просто розбавити прогулянку. Застосунок «Поріг» вже можна завантажити на iOS або Android. В мене єдине тільки запитання, чи слідуючи усім цим інструкціям, усім цим категоріям у застосунку «Поріг» під час самої прогулянки, чи той, хто буде користуватися цим застосунком, не буде відволікатися більше на телефон, аніж на споглядання краси, зокрема осінньої краси. Ну, це вже залежить, напевно, від

Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Усім привіт, друзі! Я співачка Олена Тополя. І в рамках мого туру «Фенікс» вже 30 жовтня я приїду із своїм сольним концертом у місто Львів. Відбудеться він в центрі Довженка. Будемо співати наші улюблені пісні. Найкраща – «Калина», «Феромони», «Каштан». Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
8: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня «Барвий Івент Холл» прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн». 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: 8 жовтня. СБК Summit Ukraine Львів. Далі та квитки на sportbusiness.media.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Все одразу.
1: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
4: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
5: Реклама.

нас один напрямок – це рухатися далі по шоу «Аперитив». Попереду у нас «Cure» і просто зараз Дорофєєва «WhatsApp», ну а потім Ірина Шубінець і свіженька порція акцентів обов'язково буде у ваших вухах. Залишайтеся зі мною.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Вісім тисяч львів'ян захворіли минулого тижня на грип та ГРВІ. Оренда житла стрімко дорожчає у Львові. Українців з усього світу запрошують на лекцію Вахтанга Кіпіані. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Сезонні недуги. Кількість хворих на ГРВІ та грип різко зросла на Львівщині. За минулий тиждень медики зафіксували понад 8 тисяч випадків. Кожен другий недужий – дитина. Десятки пацієнтів потрапили до лікарень через ускладнення. Що робити, коли з'явилися перші симптоми застуди, розповіла головна медикиня Львова Марта Матюшко.
2: Повертатися до лікаря, в першу чергу до сімейного лікаря, де буде оглянута людина. Пацієнт, буде виставлений діагноз і надана рекомендація щодо подальшого лікування. Або таке лікування може проводитися амбулаторно вдома, або якщо в разі потреби буде скеровані до якихось вузьких спеціалістів для дообстеження.
1: І у жодному разі не приймайте антибіотики без консультації фахівця.
0: Акценти.
1: Онлайн-цькування. Понад 20 телеграм-каналів заблокували кіберполіцейські через знущання із дітей. Анонімні шантажисти публікували образливі пости про школярів та вимагали гроші, щоб їх видалити. Зараз правоохоронці шукають організаторів схеми та відстежують їхні рахунки. Постраждалі можуть подати скаргу на сайт поліції або ж заблокувати ресурс через проєкт «Брама».
0: Акценти.
1: Наступ на Харківщині. Просування українських і російських військ зафіксували у районі Вовчанська. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Сили оборони України провели успішну контратаку та зачистили 10 квадратних кілометрів лісової місцевості. Вибили звідти кілька російських диверсійно-штурмових груп. Далі речник бригади ГАРД Олександр Даниленко.
3: Ситуація просто дуже динамічно змінюється. Сьогодні може противник там затихнути. Завтра він знову полізе вперед. Йому там вдасться якусь там ділянку захопити, і його доводиться виганяти з цієї ділянки, знищувати противника, який проліз, якому вдається, тому що, в принципі, наші бійці стримують противника.
1: Також постійно працює аеророзвідка, відстежують пересування ворога на чужій і на нашій території.
0: Акценти.
1: Дороге життя. Стрімке зростання вартості оренди житла зафіксували у Львові. За останній рік винайняти однокімнатне помешкання стало на 38% дорожче. В середньому доведеться заплатити 25 тисяч гривень за місяць. Найвищі цінники у Франківському районі, далі йдуть Залізничний та Шевченківський. Усе через високий потік студентів та переселенців. Ціни підняли через гострий дефіцит вільного житла.
0: Акценти.
1: Онлайн-зустріч українців охочих запрошують на лекцію Вахтанга Кіпіані. Історик, журналіст та військовослужбовець говоритиме про національний пантеон українських героїв. Насамперед, у яких країнах є могили наших видатних земляків і як українці за кордоном можуть долучитись до допомоги нашій державі. Лекція вже у середу, початок о 19:00, онлайн-зустріч у Зумі. Посилання отримають усі зареєстровані учасники. Форму шукайте на сторінках «Хартія Хабу». Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
0: Акценти.
4: Прогноз погоди на львівській хвилі.
5: Завтра обіцяють там синоптики до 12 градусів тепла і трошечки буде дощик. У середу теж дощитиме до 13 зі знаком плюс, але найбільше опадів пророкують нам на четвер. І там від 7 до 12. Ну, така от осіння температура, звикаємо поступово, витягуємо щось теплесеньке вже вбираємо, теплесенькі чайочки вже п'ють мої колеги поза студією радіо «Львівська хвиля». Тим часом зараз у нас за вікном плюс 14 і сонячно.
6: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
5: Триває шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». Ми щогодинку маю разом із вами тішуся, а ви...

0: шоу «Аперитив».
1: Дуже тішуся цій новині. Артур Дронь, наш добрий друг, майстер короткого літературного жанру сучасної української прози. Саме він цього року став автором тексту радіодиктанту Національної єдності. Артур Дронь – український письменник, ветеран російсько-української війни, автор поетичної збірки «Тут були ми», книги прози Гемінгуей «Нічого не знає», бестселера і «Лікарня Святого Пантелеймона», яка саме зараз у друці, ви можете її замовити, передзамовити, зокрема на сторінці в Артура Дроня або у видавництві «Старого Лева», що ми вже усім колективом зробили після того, як Артур Дронь прийшов до нас на інтерв'ю і розказав про цю книгу. Її треба, по-перше, прочитати, а по-друге, мати у своїй бібліотеці. Так от, чутливим текстом Артур Дронь прагне показати, як мова об'єднує людей, але для кожного звучить власними сенсами. Цей диктант ми почуємо і будемо писати вже 27 жовтня об 11 годині. Ну, а хто ж буде його читати, ще поки що невідомо. Нагадаю, що минулого року читала радіодиктант народна артистка України, акторка і телеведуча Наталія Сумська, а авторкою тексту під назвою «Треба жити» була письменниця Євгенія Кузнєцова. Хто ж буде своїм голосом читати текст Артура Дроня? Ну, це вже цікаво. Зовсім згодом почуємо.

0: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги. Будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
1: Підлогу від слідів відмила. В десятик кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
2: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик». Ти знаєш,
3: Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики. Я знаю в тобі кожну. Лише хіти та

0: січня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18-й. Концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
2: Десь ранки починаються з кави. Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
3: Сей одразу.
4: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
3: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
4: Ексклюзивний партнер свята – Львівкройсенс. Завжди є про що зустрітись.
5: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
7: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
8: Реклама.

З великою любов'ю на вас чекають і з великою любов'ю для вас готуватимуть вже цього тижня, якщо точніше, то вже цієї п'ятниці у релакс-комплексі Шепільська відбудеться благодійна гастровечеря на висоті. 6 гастрономічних подач, вишуканий велкам-фуршет, благодійний аукціон, і мета якого зібрати якомога більше грошей для благодійного фонду «Ангели ЗСУ». Також пам'ятайте, що кожен квиток на цю вечерю – це не лише місце за столиком, це вже ваш внесок у добру справу. Ну, а від організаторів – хороша компанія, панорамний краєвид, у центрі вечора – гастрономічна подорож, побудована навколо яблука. 6 подач, 6 страв із яблук. Від ферментації та диму до карамелі, ванілі і десерту. Ціна цієї гастровечері приємно вас здивує. Телефонуйте 097 86 708 70. І пам'ятайте, що кількість місць обмежена. Вже цієї п'ятниці на вас чекає благодійна вечеря у релакс-комплексі Шепільська. А більше про вечерю на висоті дізнавайтеся на сайті шепільська.com.ua. То була реклама.

0: Львівська хвиля.
1: Часом на правах реклами я нагадую вам, що цінопад у жовтні є у нашого партнера у Ветмаркеті. Якщо ви щаслива людина, яка має дуже близький і тісний стосунок з вашим чотирилапим другом, то не забудьте про нього потурбуватися, при тому зекономивши. Знижка на усе 15% у Ветмаркеті, а на одяг 20%. Зокрема, різноманітні ковтиночки, одежиночки, дощовички. О, як вчора це було потрібно. Ви знайдете у Ветмаркеті, а також потурбуйтеся про корм. Який би ви не шукали, ви точно відшукаєте його у Ветмаркеті та ще й за гуртовими цінами. І загалом усе для щасливого життя ваших тваринок і пташечок є у Ветмаркеті. Заїжджайте на Зелену 238, кільце із Луганською. До Ветмаркету зручно заїхати, бо є парківка і, до речі, будуть раді завжди вас бачите із вашими котиками, песиками, пташечками, морськими свиночками, бо для них завжди знайдуть ласощі у Ветмаркеті. Звісно, що і добра реклама.

0: Забавка. Хто я?
1: Вже у нашому ефірі забавка «Хто я?». Остання на сьогодні у шоу «Аперативи». Я з радістю віддам вам піцу від нашого партнера від «Квадрат Сушен Піца» за правильну відповідь на запитання «Хто ж я сьогодні?». Одразу декілька підказок. Я чоловік, я українець. І я, так, знаєте, 50 на 50. Частково творчою професією, частково геть не творчою професією. Ну, а тепер думайте. Поки ви думаєте, я нагадую вам про квадрат Сушен Піца. Ви, якщо зголодніли тільки, якщо відчуваєте перші нотки голоду, одразу набирайте у гуглі quadratsushi.com. Там ви знайдете і суші-бургери, і суші-сети, і бургери, і піци, і супи, і салатики. Ну і у разі, якщо і цього буде мало, то ви завжди зможете доповнити свою піцу ще якимись додатковими інгредієнтами або скористатися акційними пропозиціями. До прикладу, замовляєте 3 піци з понеділка по четвер, а платите всього лише за 2. Замовляєте 4 суші-роли, а платите всього лише за 3. Словом, є де розігнатися. Головне, пам'ятайте, що найсмачніша піца суші завжди у квадрат Сушен Піца. Ну і швидка доставка. Обирайте те, що вам би зараз засмакувало на обід чи на вечері. Можливо, чекайте гостей. Ось, будь ласка, щоб не стояти на кухні від зараз до вечора, то ліпше замовити з доставочкою. Прийде вам все ще гарячесеньке на квадрат Сушен Піца. Заходьте і замовляйте. Нехай вам буде смачно у квадраті. То була реклама. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Поїхали. Отже, я чоловік. Цьому чоловікові цього року виповнилося 40 років.
2: Угу.
1: 50 на 50. Ви чули оцю історію? Трохи творчий, трохи геть не творчий.
2: Так, так, це я чув.
1: Угу.
2: Трохи творчий, трохи не творчий. Він пов'язаний з телебаченням?
1: Ну, дивіться, якщо його колишня дружина була журналісткою місцевого телебачення, то він якось пов'язаний з телебаченням. Ну, та був якось пов'язаний з телебаченням, але ну,
2: не медійна.
1: Ну, вже зараз медійна людина, в тому числі і медійна, і не зовсім до певного періоду. Такі підказки, знаєте, що може вас і заплутати. Але ви залишаєтесь у грі, ставте питання.
2: Так. Так, так, так, 40 років виповнили.
1: Угу.
2: Ну, це не актор, правильно?
1: Ні-ні, ось це точно не актор.
2: Ну, тоді, на жаль.
1: Дякую вам. Дякую, що телефонуєте 097-297-307. Добрий день.
3: Добрий день.
1: Так, дивіться, цей чоловік якось пов'язаний із тим, про що я розповідала на початку цієї години. Ну, як?
3: Він не якось. Ведучий, так?
1: Він не ведучий, ні.
3: Я думала, може, це Попов.
1: Добре, не знаю, як вам ще підказати. Ну, він такий дуже харизматичний чоловік, височенний, з такою довгою бородою густою. Добрий день.
4: Добрий день.
1: Це я вам трошки описала його зовнішність. Його праці вивчають діти у школі. Отак, може, ще вам підкажу.
4: Його праці діти вивчають у школі?
1: Ну, давайте так, небагато праці у нього. Ну, такі малесенькі прицюльки вивчають. Як я? Ну, запитайте мене ще щось.
4: Чекати. Ну, він живий, да?
1: Він живий, так, 40 років. Було це наприкінці березня. Давайте так. Ще він пережив таке, ну, воно наче було би і непомітне це розставання. Більше помітно було те, що після 3 місяців стосунків на відстані він освідчився своїй коханій. І колишня дружина звинуватила, що начебто він ці стосунки будував ще, коли вони були разом. Може, це якийсь такий скандал

0: чули.
1: Може його звати Павло?
2: Його звати Павло, є! Ну?
1: Павло Вишерба.
2: А ну давайте ще раз. Ми маємо знати наших військових по імені,
1: Павло...
2: по прізвищу. Так.
1: Вишебаба.
2: Вишебаба, є! Павло Вишебаба. Знаємо його за іменем і за прізвищем. Хто це? Не знаємо?
1: Я не дуже та.
2: Нічого, не лякайтеся, ви вже переможець, залишайтеся на зв'язку, нікуди не тікайте.
1: Він пише якісь книжки?
2: Він пише дуже красиві вірші, він пише, ну, я його знаю за віршами, не знаю, може і прозу пише. І, власне, вірші його вивчають у школі. Він такий талановитий не тільки письменник, але й військовий музикант. Про це розлучення, власне, теж дуже багато говорилося, але не про це йде мова. Я на початку цієї години розповідала, що Артур Дронь цьогоріч напише текст, або вже написав текст, для радіодиктанту Національної єдності. Чули таке?
1: Я не чув, я просто знаю, що дочка в мене просила, бо якийсь воєнний пише книжки, і мав якісь книжки купити.
2: О!
1: Може, це його.
2: Може, це і його. Залишайтеся на зв'язку. Або Артура Дроня, мабуть, теж є. Павло Вишебаба був тим, хто читав текст пані Оксани Забужко. І сталося це у 2024 році теж, коли ми всі пробувалися у написанні диктанту Національної єдності.

0: Львівська хвиля. Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
1: Чому в жовтні наш будильник перетворюється на най

0: Найкритішого ворога і як змусити свій мозок прокидатися без тортур. Головна причина нашої ранкової осінньої апатії – це зміна світлового режиму. Наш організм живе за чіткими біологічними годинниками, циркадними ритмами, які повністю зав'язані на сонячне світло. Влітку сонце встає рано, світло потрапляє на сітківку ока, і мозок миттєво блокує виготовлення мелатоніну – гормону сну. Натомість виділяється кортизол – гормон дії та бадьорості, який допомагає нам легко вистрибнути з ліжка. Восени все по-іншому. Ви прокидаєтеся перед 7 ранку, а за вікном суцільна темрява. Очі не отримують світлового сигналу, рівень мелатоніну продовжує зашкалювати, а кортизоловий пік просто згладжується. Організм думає, що зараз глибока ніч, і ви почуваєтеся так, наче вас підняли, але забули розбудити. Як хакнути свої циркадні ритми? По-перше, щойно пролунав будильник, одразу вмикайте яскраве верхнє світло в кімнаті. Навіть штучне світло високої інтенсивності здатне обдурити шишкоподібну залозу і зупинити синтез мелатоніну. По-друге, випийте склянку теплої води одразу ж після підйому і дайте зрозуміти шлунково-кишковому тракту, що теж почався день. І це буде сигналом для всього тіла. А по-третє, зробіть легку розминку на 5 хвилин. Розженіть кров, щоб допомогти серцю плавно підняти тиск до денної норми. Особливо зараз, коли через постійні стреси і війну серцево-судинні захворювання значно помолодшали, дбайливий і плавний ранковий старт є критично важливим для нашого серця. Здоров'я тісно пов'язане з красою. Люди завжди хотіли виглядати молодшими за свій вік, і тільки зараз у них з'явилась панацея. Наш партнер, Центр дерматоестетичної медицини «Панацея», пропонує лазерне омолодження. Ви справді можете виглядати молодшими за свої роки і при цьому не терпіти біль, уколи чи хірургічне втручання. В Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» є найкраща на світовому ринку багатофункційна платформа «Nordless», яка за 2-4 сеанси омолодить вас на кілька років. При цьому обличчя виглядає природно, а шкіра набуває натурального здорового вигляду і жодних вікових обмежень для проведення процедури нема. Як нема і реабілітаційного періоду, або він зовсім мінімальний. Звертайтеся в Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка 26А. Телефон 068 500 0707. Панацея ППО проти наслідків віку і стресу. Реклама.
1: Львівська хвиля.

0: спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
1: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
2: Суші енд піца квадрат.
3: Львів. Ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
4: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1. Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
5: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій, невже можливо?
6: Так, у Lutsic Aesthetic Medical Center. Forlet – запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
5: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
6: Lutsic Aesthetic Medical Center. Чекаємо на Хімічній 4.

0: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
1: Сей одразу!
0: 20 років! Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
2: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
0: Реклама.

Тиждень тільки розпочався, а ви вже відчуваєте несамовиту втому, тоді слід задуматися про авторський ретрит відновлення у релакс-комплексі Шепільська, де ви зможете вдихнути, видихнути і повернутися до тіла, повернути собі себе у своєму житті. Цей ретрит буде відбуватися з 22 по 25 жовтня серед осінньої казки у релакс-комплексі Шепільська. І, зокрема, ви зможете позайматися йогою з професіоналами, сходити на психологічні практики, релакснути у спа і провести час наодинці. Про вартість і про те, чи є ще місця, дізнавайтеся, будь ласка, за телефоном 096-950-30-36 або ж в інстаграмі пишіть Шепільська і можете там трохи почерпати інформації. То була реклама, а мене звуть Василина Арда. І це було шоу «Аперитив». Завтра почуємось. Па-па!

0: 15 година. Партнер точного часу. Ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен». Салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Затримали чоловіка, який скоїв замах на вбивство працівника ТЦК. Львів'яни можуть помогти зібрати кошти на спеціальний пристрій для кардіоцентру. Артур Дронь став автором тексту цьогорічного радіодиктанту. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Напад на військового. Затримали чоловіка за замах на вбивство працівника ТЦК. Інцидент стався вчора у Шептицькому на Львівщині. Зловмисник ударив ножем у шию військовослужбовця під час перевірки документів і втік. Потерпілий ветеран перебуває у лікарні. Далі речниця Нацполіції Аліна Подрейко.
5: Поліцейська група оперативного реагування затримала зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним виявився 47-річний мешканець Шептицького. Під час затримання фігурант чинив активний опір і застосував пневматичний пістолет. Внаслідок чого тілесні ушкодження отримав 40-річний оперативник. Слідчі повідомили затриманого про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
4: Тепер нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.
3: Акценти.
4: Заблоковані кошти. Майже 2900 платежів досі не провели у Львові. Сума на понад мільярд гривень зависла через затримки у казначействі. Серед заблокованих коштів 140 мільйонів гривень на зарплати двірникам і водіям громадського транспорту. Міський голова Андрій Садовий заявив, що гроші у міста є, проте держава не проводить операції. Тим самим змушує комунальників брати позики. З аналогічною проблемою зіткнулися і інші міста України.
3: Акценти.
4: Порятунок життя. Гроші на спеціальний прилад для Львівського кардіоцентру збиратимуть на таємній вечірці до 20-річчя нашого ранкового шоу «Все й одразу». Потрібно придбати дефібрилятор-монітор S8. У кардіологів в деяких ситуаціях є лічені секунди. Цей апарат дозволить діяти швидко і рятувати життя, розповів медичний директор кардіологічного центру Василь Процько.
6: Йдеться про виявлення життєво загрожуючих ритмів і вчасне проведення електричної дефібриляції. Для цього є сучасні апарати, що дозволяють безперервно контролювати ритм і негайно втручатися, коли виникають небезпечні аритмії. Для кардіоцентру придбання додаткового монітора дефібрилятора – це посилення можливостей надання невідкладної допомоги.
4: Нагадаю, ви можете потрапити на таємну вечірку за донат у 2000 гривень. Свято вже в четвер, а квитків залишилося декілька. Деталі є у наших соцмережах.
3: Акценти.
4: Мовний флешмоб. Артур Дронь став автором тексту радіодиктанту Національної єдності цьогоріч. У прямому етері його читатимуть співачка і волонтерка Дарія Астаф'єва та учитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Нагадаю, радіодиктант відбудеться 27 жовтня об 11:00, традиційно у День української писемності та мови. Наживо диктант транслюватимуть в ефірі Українського радіо на телеканалі «Суспільна культура» та на цифрових платформах «Мовника».
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют у львівських обмінниках. Без змін долар зараз коштує 45 гривень і 6 копійок, євро 50 гривень і 90 копійок. Польський злотий продають за 11 гривень і 65 копійок. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.

0: нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на львівській хвилі.
1: 15.07 маємо на студійному годиннику. Стартує хедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля». Шльом Андрій Антонюк разом з вами наступні 4 години, як завжди, з найрізноманітнішими повідомленнями, побажаннями, проханнями і подяками.
2: Та, назбиралося того, а ще вихідні були, хороші вихідні. Зараз будемо все аналізувати, про все будемо говорити. Дай Боже здоров'я, кого не бачили. Слава Україні, що не пасту. Починаємо що? З допомоги Збройним силам. Ну, бо так воно є. Трошечки грошенят ви підкинули за вихідні, і ми вже маємо 62 тисячі на банці. Вже менше 100 тисяч.

0: О, а до того треба, щоб банку закрили. Ну, щоб якийсь повід. У родини то файний повід, а у родини закрита банка, ото. Ну, ви в курсі, не маленькі діти. Що ми вам розказуємо? Одним словом, Фейсбук-сторінка, Роман Гринишин Шльомань. А, ні, ще не все. Ще дзвонила зранку 24-та. Терміново, хто може допомогти, принтер треба. Простий принтер, чорно-білий, документи копіювати. Принтер зі сканером. Надо, щоб робочий був. То наша рідна 24-та просила. Принтер зі сканером. Гуцульська 9-я. Привозьте, якщо маєте можливість, якщо ні, зв'якніть, брякніть, знайдемо машинку, приїдемо, заберемо. Данкешон.
1: Ну і до вас чекаємо інформацію з доріг нашого міста 097-297-307. Далі актуальна від синоптики.
2: Прогноз погоди на львівській хвилі.
0: Погода, слухайте, так казали синоптики, що якісь дощі будуть, погіршення, та вроді не погіршення, ні, воно зимніє трошки і сиріє, ну але то жовтень місяць. Сьогодні 10-15 тепла, сонце сяє, кажуть, що може бути, може якийсь невеличкий дощик, коли не знаю, видно під вечір, ну буде, то буде, кудись діде. Вівторок 13, вівторок 13, страшний день, то завтра. Хмарно, з прояснями, вночі без істотних опадів, в день завтра невеличкий дощик. Ну і так, як сьогодні, 9-14 тепла. Якщо так буде, так як сьогодні, сонечко світити, легенький вітерець, немає нічого проти до нового року такої погоди. Середа 14, хмарно з прояснями, без опадів. Ніч зимна, навіть якісь на поверхні ґрунту, ну то таке, то питання 8. Одним словом, в середу опадів немає, до 16 тепла непогано. Там потім четвер-п'ятниця без опадів, на вихідні субота-неділя якісь там дощики невеличкі передають, ну і так 12-17 тепла в день, так приблизно, щоб ви орієнтувалися. Нема ще таких великих морозів в день. Ночі зимні. Ну чекайте, жовтень місяць, що ви хочете?

перший з двох нинішніх прем'єр від Мортена Аркета. Це вокаліст норвезького поп-рок-гурту А-Ха, яка видала 9 студійних альбомів, посідала перші сходи

0: UK-чартів в багатьох країнах з першим хітом «Take on Me» 1985-го. І сьогодні Мортен Гаркет презентує власну сольну композицію разом із власною донькою Томіни Гаркет.
1: О, час біжить. Недавно ми тішилися тому кліпу їхньому «Take on Me», там розмальовки такі, пам'ятаєш, всякі були цікаві. Він ще тоді, здається, навіть не одружений був, раз вже дочка. Скоро внуки підуть.
0: «Hold Me» – так називається композиція, яку ми з вами почуємо за 2.5 хвилини. Оцінюйте, додавайте до власного плейлиста.
2: Реклама. Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
3: Ага, і платити за неї до пенсії?
4: Ні, в ЖК «Stone Space» діє «Єоселя». Державна програма, розумієш?
3: О, серйозно? А що там ще є?
4: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
3: Переконав, виїжджаю на огляд.
4: ЖК «Stone Space» встигне обрати найкраще планування.
5: Усім привіт, друзі, я співачка Олена Тополя. І в рамках мого туру «Фенікс» вже 30 жовтня я приїду і зі своїм сольним концертом у місто Львів. Відбудеться він в центрі Довженка. Будемо співати наші улюблені пісні. Найкраща – «Калина», «Феромони», «Каштан». Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.
6: О, дивись, яка курка!
7: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
8: «Кур'єр». Курка з характером.
9: Шукайте на полицях «Новус» та на гуртовому ринку «Шувар».
10: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
11: Баб, це то ж ваші діти.
10: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
12: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Десь ранки починаються з кави. Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
15: Все одразу.
14: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
16: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
17: Ексклюзивний партнер свята «Львів Кройсенс». Завжди є про що зустрітись.
18: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
17: Арт Кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
18: А на день народження?
17: Арт Кейтеринг. І на корпоративи. Арт Кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
18: Шукайте в соцмережах.
19: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
20: Активуй промокод «Мего3», щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
21: Реклама.
22: «Автотрейдинг Львів», офіційний дилер «Шкода», що на Промисловій 52Б, представляє «Автонавігатор».
1: Зелена Івасюка. Тарабань, машина в'їхала в тролейбус. О, Івасюка перекрити, вже повністю там не проїхати, а зелена одна смуга. Та, що до Львова, яка веде. Ну, трошки проблематично їхати. Ви там вважаєте, як тролейбус не побачити? Така, слухайте, їде 100 дола і в неї в'їхати. Ну, але спеціалісти є в нас, так що спеціалісти, вважайте. З понеділка, знаєте, після суботи, неділі ще десь там думками відпочиваємо, зосереджуємося і акуратно їдемо. Дотримуємося правил, ви знаєте, знаки, світлофори і тего-єго.
0: 097-287-307, якщо маєте інформацію з доріг нашого міста.
23: Прем'єра на Львівській хвилі.
24: Перший раз.

0: То есть стиля Хані з ким не сплутаєш, правда? Така от ностальгічна баладна річ.
1: Скандинавська.
0: Та.
1: Отакі от мотиви.
0: Але спокійні, класні мотиви. Є що послухати, хороша музика. Зараз послухаємо про допомогу більш розширеному варіанті Збройним силам України. 62600 вже є. О, люди все-таки почули нас, наші слухачі дорогі. І за кордоном, і тут помаленьку. Давайте, з понеділка треба рухатися. Ну, майже 63. Зараз ще хтось 200, ще раз 200 закине, буде 63 тисячі. Тому що дуже багато позамовляли всього з Китаю, і різні і мікросхеми, і корпуси, і такі якісь ще перехідники. Що то таке, фіг його знає. Там Павло Репета щось керує. То можна знімати, то не можна знімати. Ну, бо не можна. А там, я не знаю, до штук 30, напевно, 35 різноманітних тих приладів. Ті можна повербанки, якісь ті перехіднички можна показувати, звідколи ми робимо. Ті не можна, там така купа не можна. Ну, але тут треба щось зробити. Так що то замовляємо, грошики потрібні на то все. Ви бачите, по звітах тільки скільки всього ми вивозимо. Бусики і сітки, і не сітки. Ну, основне зараз гроші. 150 тисяч ми запланували, 62600 вже є. Сьогодні, може, 65 дозбираємо. Потрошки треба. Я би пошвидше хотів 75, може, навіть сьогодні, бо половина. Половина, знаєте, то психологічно вже легше. От 150 тисяч ми запланували, половина банки вже є. Друга половина, то так, швиденько йде вже, як кажуть, як діти в школу. Но до 75 ще трошки є. Надія на вас і сподівання, що не впасть. Не то, що від нас з Андрієм Знатником, від Збройних сил України. Бо треба багато що. То терміново, то треба. Як я вже казав, ще раз повторюю, тому що терміново треба просила 24-та. Може, хтось от зараз має, не знає, бідний, куди подіти. Треба принтер зі сканером. Простий такий от принтер, чорно-білий, не треба кольорово, там якісь документи скопіювати і роздрукувати, тому що папір повертається, як кажуть, все на круги своє, планшети і ноутбуки, то добре, немає електрики, все, приїхали, добрий вечір. А так, папір посильний, побіг, приніс папір, прочитали, хто ще грамотний, хто не забув грамотно, як колись газети читали, перечитав все. Маєте? Телефонуйте, приїдемо, заберемо. А якщо маєте можливість десь по дорозі їздити, то той принтер Гуцульська 9А, кнопочку натиснули там на дверях, привезли, завезли. Добренько, дякую. Якщо далі тих приладів говорити, то ми сказали ноутбуки. Ноутбуки треба в необмеженій кількості, тим більше, чим краще. Бажано робочі, звичайно. Бажано з потужною відеокартою, з пам'яттю великою. Ну, а якщо ні, ну, то подоставляється, аби він робочий був. Якщо не робочий, також не сидіть, як донори будуть працювати. Ну, а будемо там пересадку нирки робити з тих, що то там ще можна пересадити. Там спеціалісти на цехах дивляться, що до чого. Генератори. Той самий варіант. Бажано, звичайно, робочі і потужні, великі. Якщо нема, колись працював років 10 тому, зараз щось не працює там, все одно телефонуйте, приїдемо, заберемо. Якщо маєте можливість, привозьте Гуцульська 9А, то все робиться. З двох робиться один, чи з трьох один, чи з одного два. Хто його знає, там різні є варіанти, залежно від його стану. Бажано, звичайно, що не так, на тобі, не боже, що мені не гоже. То все ж таки не забувайте, що йде на допомогу Збройним силам України. Речі мають бути хороші, речі мають бути робочі. Ну, тому що от зима помалесенько наближається, треба, щоб хлопці не відчували потреби ні в електриці, ні в генераторах, ні в ноутбуках, ні в чому. Москалиськів треба добивати. Добивати москалиськів. Ну, я думаю, з вашою допомогою недовгим москалям осталося землю нашу грішно топтати. Я думаю, що так, котра зараз, 3:30? До півсьомої.
1: 097-297-307, тримаємо зворотній зв'язок і дякуємо вам за допомогу.
0: Так.

0: Це на хіт Ring On на радіо Львівська хвиля. За кілька хвилин факти, що змінили світ, від Віри Пузенко. Не пропустіть, просто зараз Lou Bega і Lonely.
1: Lou Bega, не забувайте про посуд одноразовий для Збройних сил, то що просили хлопці. Так і ніхто ще не від той не відгукнувся. Стакани ті от великі, глибокі мисочки, ложки, виделки також потрібно. Гуцульська 9, дякуємо. Я так час від часу буду вставочки робити, ага, невеличкі.
0: Ну і не забуваємо про Facebook-сторінку Роман Горнишин. Він же Шльома, і наша картка, вона мусить поповнюватися. До того часу ще й Сергія Асафатова встигнемо послухати з його дитинства.
2: Just relax, enjoy yourself. I tell you about my perfect day.

0: Myself.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: Та я не плачу, я Стефану напишу листа дитинству. Нам от листа написали, правда, не листа, а смс-ку. Хлопці, велике прохання нагадати ще раз за акумулятори і УПСи. Нагадуємо, шановні українці, шановні слухачі Львівської хвилі, акумулятори, якщо маєте, бажано гелеві. Нема гелевих, давайте такі кислотні, як ставиться на автомобілі, але щоб вони робочі були. І УПСи. То та пищалка, коли світла нема, і комп'ютер стоїть коло блоку комп'ютерного того от всякого. Внизу і пишіть такий упсик. Ви знаєте, що він тримає ще напругу там трошки. Треба таких упсів, якщо у вас 2-3. Але щоб також були робочі, є акумулятори, щоб були робочі, то треба просили то оператори дронів. Їм треба щось підзаряджати. Та там є що підзаряджати. Ті самі рації, ті самі батареї до тих самих дронів. Значить, акумулятори і упси, якщо маєте. Якщо не маєте, може компанія з понеділка гарна скинутися, взяти, розумієте, акумулятор, хороший ладний упс. Якщо є якийсь запасний або не користується вже ними, привезти на Гуцульську 9Я. Втішити нас і втішити Збройні Сили України. Юж.
1: Ну і маєте інформацію також щодо допомоги Збройних Сил України 097-297-307. Телефонуйте, подякуємо вам особисто. Далі Consult Training Obsession.

0: Львівська хвиля.
1: Факти, що змінили світ.
2: З Вірою Пузенко.
3: 12 жовтня 1810 року в Мюнхені відбулося весілля, святкування якого триває досі. Вже понад 200 років. Щороку на нього приїжджають мільйони людей з усього світу. Ось саме так зародився знаменитий Октоберфест. Хоча спочатку ніхто і не думав, що королівське весілля перетвориться на найбільше народне свято планети. 12 жовтня 1810 року баварський кронпринц Людвіг одружився з принцесою Терезою Саксен-Гільдбургхаузенською. Весілля королівських осіб у ті часи було справою державною, тож урочистості вирішили влаштувати з розмахом. Причому до святкування долучили і звичайних мешканців міста. Але найцікавіше відбулося через 5 днів після весілля. 17 жовтня на великому лузі за міськими воротами організували кінні перегони. Ідея належала одному банкірові. Він запропонував королю відзначити одруження спадкоємця престолу ось таким видовищем, яке зможуть побачити тисячі людей. Королю задум сподобався. На перегони зібралися десятки тисяч глядачів. Діти в традиційних баварських костюмах вітали королівську родину віршами, квітами, а сам луг назвали на честь нареченої – Терезиним лугом. Цікаво, що саме там Октоберфест проходить і сьогодні. Свято настільки сподобалось мешканцям Мюнхена, що наступного року кінні перегони вирішили повторити. А заодно влаштували сільськогосподарську виставку, де баварські господарі демонстрували свої досягнення. І ось так поступово весільна розвага почала перетворюватися на щорічну традицію. Звісно ж, з роками свято змінилося. Кінні перегони, з яких все починалося, втратили популярність і, зрештою, зникли з програми. Натомість з'явилися оркестри, народні танці, традиційні баварські страви, ну і, звісно ж, знамените мюнхенське пиво. До речі, організатори з часом перенесли початок святкувань на тепліші вересневі дні, аби гостям було комфортніше відпочивати просто неба. Але історичну назву зберегли – Октоберфест. Зараз свято збирає мільйони відвідувачів, ну але мало хто з гостей замислюється, що вся ця грандіозна історія розпочалася з весілля. Партнер фактів, що змінили світ – екобаза White Horvat. Ось де можна класно відпочити. Хочете гучно, хочете затишно. Екобаза White Horvat, яка знаходиться недалеко від Львова, в мальовничому місті посеред лісу. Це база, де на території є 2 природних озера. Над озерами альтанки, дерев'яні будиночки для проживання. До речі, ви можете забронювати собі будинок для проживання, а можете просто приїхати туди, посмажити шашличок, половити рибку, тобто орендувати собі альтанку. Там так красиво восени, там неймовірна природа, так затишно. І, до речі, є чани. Екобаза White Horvat. Якщо хочете щось відсвяткувати, просто відпочити, обирайте White Horvat.
2: Реклама.
3: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Ніч над Карпатами.
3: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
4: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики.
6: Я знаю в тобі кожну
5: річ. Лише хіти та суцільний драйв. Це потрібно бачити і чути. Не пропустіть! 17 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
7: Хтось вже планує випускні?
8: Так, давно.
7: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
8: В термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
7: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо. 068-368-33-88.
9: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
10: А сьогодні твій... святковий день.
9: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
11: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barway Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

Забери мене, заберу і повезу до Павла Репети в цехи, але то вже завтра. Я про балони говорю. Забувається, слухайте, скільки всім маю подякувати, просто чи десь записувати треба, чи що, я старенький. Добре, що я йшов от каву робити, балони стоять в коридорі. Йолки, дякую, що, що стоять балони, я навіть забув, але люди не забувають. Пише, записку навіть мені залишили, Ростик з буфету, два газові балони. Та, ми тиждень тому зідзвонювалися, ну, і Ростик привіз балони. Панство, шановне, дороге, якщо ви дотичні до встановлення кондиціонерів, якихось холодильних тих установок, то ви переносите той хладон чи фріон, чи що там є, ті наповнювачі в таких балонах газових, 12-літрових. Якщо ви можете такими балонами поділитися, то несіть, везіть Гуцульська 9А, тому що ті балони, ті крантики старі знімаються, ставляться спеціальні крани, ви бачите по наших відеозвітах, які ми замовляємо з Італії, з запобіжником спеціальним. Не то от, що Китай робить, виливають, напевно, десь вдома на тих двох камфорках в Китаї, а якісні, даємо, італійські крани спеціальні, переробляються ті балони на пропан. Хлопці вже мають напередку і щось з'їсти, зварити, і, чи зігріти, чи що. Що нам потрібно? Одним словом, хто може поділитися такими 12-літровими газовими балонами? Якщо не знає, хто які, як вони виглядають, відео подивіться, фейсбук-сторінка Роман Гринишин Шльома. Там звіти є, ми з Павлом Репетою перевозимо їх десятками, завдяки вам, дякуючи. Значить, ті балони приносьте, привозьте, краники замовимо, перекрутимо, переробиться все, вже піде під пропан. Ще хочу нагадати людям, які здають на вторкольормет такі балони. Прийомки зараз не працюють, зараз не вартує. Ми дамо вам навіть по 50 гривень, не по гривні, за ті балони. Дякуємо.

0: 16 година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Українців просять економити електроенергію. Майбутні абітурієнти можуть перевірити свої знання. Львів'ян просять допомогти придбати дефібрилятор у кардіоцентр. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини у цій порі. Енергетична скрута. Споживання електроенергії стрімко зросло в Україні. Усе через негоду, хмарність та ворожі обстріли. В окремих областях ввели по годині відімкнення світла. На заході 60 населених пунктів знеструмлені через сильний вітер. Енергетики відновлюють пошкоджені мережі. Також просять громадян вимикати потужні прилади у пікові години із 17 до 22.00.
3: Акценти.
4: Боротьба триває. Росіяни намагаються просуватися на Добропільському напрямку. Хочуть просочитися на позиції сил оборони. Окупанти їдуть на мотоциклах та квадроциклах. Хочуть досягти успіху до погіршення погоди, розповів офіцер 12-ї бригади Азов Василь Переверзів.
5: Використовуються абсолютно всі засоби, які є в наявності. Тобто, починаючи від стрілецької зброї, закінчуючи перехопленням тих самих реактивних шахедів, які, можливо, пролітають і не мають відношення для ураження в безпосередньо нашій зоні відповідальності.
4: Окрім постійного застосування дронів, росіяни часто скидають керовані авіабомби.
3: Акценти.
4: Спробуйте власні сили. На платформі ЗНО онлайн опублікували нові тренувальні тести на НМТ. Є варіанти з математики, української мови, історії України, біології, хімії та географії, пише Галінфо. Найближчим часом на сайті опублікують нові тести з англійської мови та української літератури. Після завершення виконання система автоматично підраховує тестовий і рейтинговий бали користувача. Є можливість переглянути правильні відповіді.
3: Акценти.
4: Жіноче здоров'я. Місяць обізнаності про рак молочної залози триває. Медики закликають регулярно проводити самоогляд та звертати увагу на будь-які зміни форми, шкіри чи появи ущільнень. Перевірку радять робити стоячи, перед дзеркалом або ж лежачи. При появі будь-яких підозрілих симптомів слід негайно звернутись до лікаря. Далі акушер-гінекологиня Ярина Міщук.
6: Мамографія проводиться один раз на 2 роки. Тобто це вже залежить від того, чи виявлені ще якісь патології на ультразвуці. Бо не всі патології УЗД може виявити, мамографія може виявити більш глибші патології. І тому, відповідно, тут же лікар-мамолог відштовхується конкретно від випадку пацієнтки. Тобто їй можуть рекомендувати там раз на рік робити ультразвук, а раз на 2 роки робити мамографію.
4: Нагадаю, у Львові проводять безкоштовну мамографію по суботах. Розклад є в інтернеті.
3: Акценти.
4: Ведучі ранкового шоу «Все й одразу» зняли відеоролик, щоб зібрати гроші на спеціальний дефібрилятор для Львівського кардіоцентру. На кадрах Володко Лучишин, Андрій Великий та Назар Гнатів. Відео вже у наших соцмережах. Там є посилання на банку. Донат може бути будь-який, бо потрібна сума – 250 тисяч гривень. До речі, за 2 тисячі гривень ви можете купити собі вхід на ексклюзивну вечірку до 20-річчя «Все й одразу». Такими були повідомлення о цій порі, а головні акценти дня сьогоднішнього слухайте рівно о 18:00.
3: Акценти.
0: Автотрейдинг Львів, офіційний дилер Шкода, що на Промисловій 52Б, представляє автонавігатор.
7: Богдана Хмельницького біля Гетьмана. Тут сталася аварія досить серйозна, там проїхати зараз проблематично. Там і так не широко, не дуже то широко, а ще тут сталося. І все? І важкувато. Так що вважайте, з понеділка ще раз говоримо. Після суботи, неділі ви ще не так зосереджені на їзді, що згадуєте старі добрі часи, як відпочивали, яке сонечко було. Зосередьтеся, знаки, швидкість, розмітки. Давайте так. Відповідально, щоб ми більше не виходили в ефір з рубочкою, там, що там щось сталося. Добре? Дякую.
8: Але якщо маєте інформацію, то 097 297 307.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
2: Я ще нагадаю про сьогоднішній день, тому що погода сьогодні менш-більш гарна. Сьогодні понеділок. Якби був понеділок, була би гірша погода. А понеділок ще менш-більш, 10-15, тепла, сонце сяє. Кажуть, що ще якийсь дощик може бути. Якщо буде, то невеличкий. Дивлюся, вроді ні, якийсь вітер був, піднявся, зараз стишився. Та нормальна погода, комфортна менш-більш, якщо врахувати, що середина жовтня. Давайте завтра вже кажемо. Завтра вівторок, завтра 13-й, страшний день. Хмарно, з прояснями. Вночі без істотних опадів, завтра в день дощик невеличкий. Напевно, буде так, як сьогодні, його не буде. Ну, подивимося, як воно. 9-14 тепла, по температурі так, як сьогодні. Середа 11-16, на градус тепліше. Хмарно, з прояснями, опадів не передбачають. Та й в середу така от погода, як сьогодні, і день такий. Потім четвер-п'ятниця, опадів нема. Субота-неділя часом невеличкі дощики. Ну, і від 12-17 до кінця того тижня отака от якась погода. Ні туди, ні сюди така. Така от така стабільно менш-більш комфортна.

0: Мінеллі на радіо Львівської хвилі, 16:11. І за кілька хвилин ще одна прем'єра у нас від Світлани Тарабарової, яка до 10-ліття шлюбу зі своїм чоловіком Олексієм презентує композицію під назвою «Буду щасливою».
1: Та тут тільки 10 рочків.
0: Перші 10.
1: Перші, ще 10 по 10, ну дай Бог.
0: Одразу після...

0: Як під назвою «Буду щасливою». Знову ж таки, як ми вже згадували, присвячений десятиріччю шлюбу зі своїм коханим чоловіком Олексієм.
1: Ну, а чого б ні? Так от 11 років шлюбу, 12 років шлюбу, і до 20 маєш новий альбом. І не напрягаєшся, так?
0: Буквально за хвилину не пропустіть.
2: І все, що треба, свобода дії, наші ночі без меж.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
4: Підлогу від слідів відмила. В десятик кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Хух, мені потрібна суперсила.
5: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
6: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
4: Реклама.
7: Прем'єра на львівській хвилі.
4: Перший раз.

0: Ой.
1: Ми з Андрієм Антонюком будемо щасливими, якщо ви капнете нам щось на банку для Збройних сил України. 63 100 є.
2: Неймовірно щасливими.
1: Так, не маленька сума, 63 100. А нам би хоча б до 65 сьогодні. Ну, з понеділка, поки ми так розрухуємося, розкочегарюємося, знаєте, розганяємося. Можливо, хтось має таку нагоду, неймовірно, дай Бог, щоб кожен мав таку нагоду, 1900 нам скинути. Ну, може, не хтось один, а під'їзд цілий збереться, або один поверх. Ну, і скине то 1900 гривень. Не так вже й багато на теперішній час 1900 гривень. Бульба зараз скільки гривень по 15 кіло. То я так просто, щоб орієнтувалися в цінах. Буде 65. Буде 70, ще буде краще. Давайте не сачкуємо. Зараз хвилин за 30, за 40 будемо починати говорити, що Сполучені Штати починають прокидатися. Давайте якось компенсуйте ту дурістику Трампа, що він нас продав за соляру путінську. А є люди, які не підтримують ту ідею. То давайте якусь, може, $100 киньте нам на карточку на Збройні Сили України. Москалі втішились. О, ми будемо солярку по світі продавати. Гоп, кинулися, а солярки нема. Чому? Тому що наші хлопці МПЗ їхні побомбили. А бомблять чим? Скидами різноманітними, дронами. Все купується завдяки вашій, шановний пастор, вашої допомоги фінансової. Там якийсь дрончик купили, там якусь бомбочку з чогось замутили. Там якийсь трошечки тротілу чи ще гексогену чогось купили, тон 7-8. Ну, 12. Так що Facebook-сторінка Роман Гринищен Шльома. Давайте, я вас дуже попрошу, давайте хоча б доб'ємо до 65 тисяч сьогодні. Або до 70. Та по до 75, то буде половина. Давайте не сачкуємо, з понеділка то буде класно. Дякуємо.

0: Cosa c'è da capire?
1: Реклама.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: Львів. Ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося. В моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали, а в акустичній, романтичній атмосфері набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі!
5: Прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич. Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
6: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barve Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
1: Все одразу.
0: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
2: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
0: Реклама.

0: Скайлер на радіо Львівська хвиля, 16:34. Ну а за кілька хвилин рубрика «Добре знати» від Віри Бузенко.
1: Добре знати, що наша банка не поповнюється. 63 стоїть.
0: Не поповнюється?
1: Ні, так я просив. Ну давайте, бо треба щось закупляти. Закупили ми багато, треба розраховуватися за те, що закупили. Дивіться, було 10 років шлюбу, тільки що співали Тарабарової Світлани. Сьогодні от Павла Репети, у молодшої дочки, 10 років. То замість того, щоб Павло сидів... А, Олеся, вітання від нас за дрімненьком, тобі щерезні і величезні. Замість того, щоб Павло Репета сидів за святковим столом, доїдав, не знаю, чи торт йому залишили, але хоча б свічки з того торта. Ні, ну жарти жартами, якийсь кавалок слоєного торта замість того, щоб їв сидів, то зараз сидить, паяє, нюхає каніфоль там, бо треба робити хлопцям павербанки, перехідники різні, зарядні станції, ремонтувати генератори, павербанки, ще там всяку електроніку, єрундєнь всяку, щоб понаносили. З трьох єрундєнів треба одну річ зробити, якщо щось старе із того. Але сидить, не святкує. А ви не хочете, щоб якийсь паяльник йому новий купили? Чи якийсь з Китаю мікросхеми ящик прийшов, щоб то все робити? Давайте якийсь рух трошки, рух, ми не просто так говоримо, що треба гроші збирати. То все закуповується, ви ж бачите по звітах. Ну давайте швиденько, давайте не зліть мене, щоб 65 тисяч було хоча б за годинку, зараз 16:30. Давайте до 17:30, до Хмелів-Сунелів, щоб було 65 тисяч на нашій картці. Я ж за тебе буду капець, і ви веселий, і бадірий, як ніколи.
0: Фейсбук, сторінка Роман Гринишин, він же Шльома. Немає вас у соціальних мережах. 097-297-307.
1: Так.

0: Львівська хвиля. Добре знати. З Вірою Пузенко.
1: Якщо хочете працювати творчіше, прогуляйтеся. І навіть якщо прогулянка коротка, ви точно зможете знайти цікаві творчі ідеї. До речі, цей ефект зберігається ще деякий час після того, як ми перестаємо рухатися. Тобто, можна вийти на прогулянку без жодної ідеї, а повернутися з готовим рішенням проблеми, над якою перед тим годинами ламали голову. Дослідники провели цікавий експеримент. Вони запропонували учасникам виконувати завдання, які потребували нестандартного мислення. Ну, наприклад, придумати як найбільше незвичних способів використання звичайних предметів. Скажімо, що зробити з гудзиком, крім того, що пришити його до одягу. Одні учасники виконували завдання сидячи, а інші під час ходьби. І результати здивували. 81% учасників показали кращі результати на творче мислення під час ходьби. Цікаво, що коли учасники після прогулянки знову сідали за стіл, їхня здатність генерувати творчі ідеї певний час залишалася підвищеною. І от цікаво, що саме допомагає мозку? Можливо, свіже повітря. А може зміна краєвидів? А може красиві дерева чи спів птахів? Виявляється, що для творчого мислення важлива саме ходьба. Учасники, які ходили навіть на біговій доріжці у приміщенні, теж демонстрували кращі результати, аніж ті, хто сидів. Тож, якщо вам потрібно придумати якийсь оригінальний подарунок, ну або знайти незвичне рішення робочого питання, чи просто вигадати щось цікаве, спробуйте ненадовго піти прогулятися. Це те, про що добре знати. Ну, а ще добре знати про нашого партнера.
0: Реклама.
1: Про ресторан «Термінал А». Ви думаєте, що от зараз сезон весіль, а я вам скажу, що вже починають бронювати випускні у «Терміналі А». Поспішайте і ви забронювати залу для відзначення випускного вечора. А ресторан «Термінал А» – це саме те місце, де вам точно буде комфортно. І батькам, і дітям, і вчителям. Тут локація для особливих святкувань. І величезна зала. Є, до речі, зала менша для камерних святкувань. Смачна кухня, все дуже зручно. Якщо свято, то в «Терміналі А». До речі, нещодавно на їхній сторінці, по-моєму, в Інстаграмі, можливо, у Фейсбуці, з'явилися нові дописи, відео, фото з весіль, і вони просто вражають. Такі красиві! Підпишіться і бронюйте свою дату.
0: Реклама.
1: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
0: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться, до тебе вжимчиться. Domino's Pizza.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
3: Ти знаєш, ми...
4: Львів!

0: серпня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Сей одразу.
3: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
1: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
2: Реклама.

закінчуються помаленьку. Ні, ще тако по кільцеві їхав, ще декілька фур стоїть, там залишки якісь. Але хлопцям нашому напередку треба щось з'їсти. Файне таке, горяче, бо вже позимніло, а зранку хочеться прокинувся, якоїсь зубки вже кипить, вже пахне. А ще краще, коли хлопці напередку там прокидаються від запаху того борщу такого файного, як ми кажемо, накопчених ребрышко, чи зубки якоїсь, чи голубців. Ото все готують хлопці і дівчата на волонтерській кухні наші. Порівняти з чим, ну як, з весільним хіба що, столом, то так. Наскільки смачно, наскільки по-домашньому от відгуки від наших воїнів приходять. Смачно, поживно, корисно. Тобто просто ух. Ото ух, треба щось готувати. Наша з вами місія, панство, шановне, найкращі слухачі, найкращого радіо, радіо Людська хвиля, забезпечити волонтерські кухні отим інгредієнтами, щоб дівчата, хлопці готували ті смаколики. Що треба? Бульба і крупи. То основа і зубків, і борщиків, і всього. Бульбу з села привезете чи з дачі. Крупи купите, то зараз не проблема. Ну от, крупи треба чим побільше і будь-які різноманітні. Там, де крупи, зразу хапніть по дорозі спеції. Там також збоку від круп справа чи зліва, не пригадую. Такий стелажик, наберете там фасовані є спеції, жінки знають, що до чого. До зубків, до борщиків, щоб смачніше було і запах був кращий. Тушонки також там в великих супермаркетах і на гуртовнях там повно тої тушонки. Різноманітні, але дивіться, щоб якісна була тушонка, щоб м'яса було там 98%, навіть 103%, деколи буває. Тушонки бажано, щоб коліщатком так відкривалися банки, то швидше, щоб хлопці там не бавились тими ножами, ще не дай Бог дряпнуться. Куди вести? Вести на Чорновола 45А, корпус 13. Там розкажуть, що ще треба. Горіхи, мед, масло, смалець, яйця. Дякую.

0: У Львові минає 17-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 0707.
2: Реклама.
4: Нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на львівській хвилі.
5: 17 рівно маємо на годиннику, триває гедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля». Шльома Андрій Антонюк залишається разом з вами, щоб і надалі відстежувати все найголовніше, ну і, звісно ж, ділитися цією інформацією з вами.
6: А що найголовніше? Ми вирахували, що ще півгодини і на банці має, ми домовлялися, має бути 65 тисяч, 63 100, як і було, так і є. Що щось люди не дуже поспішають допомагати Збройним силам. Ні, ми розуміємо, що і до Нового року треба готуватися, там якісь баньочки нові купити на ялинку, бо ті вже минулорічні якось вже трошечки приїлися, і ціни ростуть майже кожен день, але якусь десятку-двадцятку. Можна перекинути на хлопці, щоб ми мали щось потрібне, чи якийсь турнікет, чи якусь пачку кави тої самої, чи якусь батарею до дрону, чи лопаті до дрона. Бо коли садили, наприклад, там 12-ка лопать треба, а вони спеціальні, вони литі, а не 3D-принтером друковані, трошки то гроші коштують. То все треба кап-кап-кап помаленьку, і то все будемо забезпечити. То трошки ту бригаду, трошки ту, трошки той підрозділ, трошки ту роту, трошки той взвод. А людям якось так пофіг з понеділка. Ну, пофіг, я сказав, щоб не сказав насрати, знаєш. А людям якось так пофіг, та. Ну, сидять там хлопці, ну, воюють, нам тут добре. Ми от на концерт підемо, ми на виставку підемо, все. Білет на виставку чи на квиточок, там 400 гривень, 800 гривень, то можна капнути. А 50 гривень хлопцям капнути, щоб хлопці мали то саме, от про волонтерські кухні говорили, щоб купили якийсь пакетик якогось того сублімованого там зубки борщику, то... А може хтось там інший кине? Може хтось і кине інше, а якщо ні?
5: А якщо вам не пофіг?
6: Якщо вам не пофіг.
5: То фейсбук-сторінка Роман Гринишин, він же Шльома, або ж 097-297-307. За кілька хвилин актуальна інформація від синоптиків. Музичну годину розпочинаємо з Тіною Кароль.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки».
2: Так був тільки що прогноз погоди. Перечекати цей дощ. Ну от, про дощ було сказано. Зараз подивимося, чи підтвердяться ті от прогнози, чи не підтвердяться про дощ. Давайте вже про завтра. Завтра вівторок, 13 жовтня. Добре, що не п'ятниця 13, тільки вівторок. Що там у нас по погоді? Хмарно, з прояснями, вночі без істотних опадів. Завтра день невеличкий, правда, дощ. То якщо буде. Сьогодні також казали дощ. Може, ще й буде, я знаю. 9.14 завтра тепла, сьогодні 10.15. Ну, приблизно завтра така сама погода, як сьогодні. В середу така сама погода. В середу в день 11.16 тепла. В середу взагалі опадів синоптики не передбачають. Ніч зимна з вівторка на середу. На поверхні ґрунту заморозки до 2 градусів. Ну, я думаю, то десь в Карпатах там. В нашій побозі милова така гарна погода. Ще б я ж кажу, до Нового року така була погода. На Новий рік снігу по коліни градусів 15 морозів відсвяткували. Числа 3-4 січня вже знова плюс 20. То я розумію погоду. Так, далі 15-16, 17-18. Так само дощ може бути короткочасний, може і не бути. 12-17 тепла в день.
1: Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки».

0: себе Will Armix зі своєю донькою. Це от їхня спільна композиція.
1: Ти звернув увагу сьогодні? Всі з доньками сьогодні співають з понеділка.
0: Дует.
1: Ага, з доньками дует, Мех з доньками, Табаков з донькою.
0: Так це ж добре.
1: А хто каже, що погано?
0: В цій годині не пропустіть найдосконалішу сповіш усіх.
1: Та. Давай ще епітетів. Ще давай. Це мало.
0: Просто зараз Adele, Water Under the Bridge. На продовження Headline Show.

0: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови?
4: Так, у мене низький рівень феритину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Надійність, якість життя та зручна локація.
6: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
5: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
6: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
5: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
1: Клас енергоефективності – це.
7: О, дивись, яка курка.
8: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
9: Кур'єр. Курка з характером.
10: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
11: Де меблі купувати?
12: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
1: Бери Мастер!
0: Коли замовлень стає більше.
1: Бери Мастер!
0: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
1: Бери Мастер!
0: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
2: Сам копають його роти, бо ту живуть одні не роблять.
3: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
2: Йой, то через катаракту я не вичу, де купати.
4: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
5: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Шабан!

0: грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щерезькій, 36.
2: Увага, Львове! Говорить місто професії Леоленд.
3: Я!
4: Тепер я!
3: Я сьогодні вперше пожежник!
4: Виклик прийнято!
3: А я лікарка!
4: Я вперше керував літаком! І ми заробили ланди!
3: Тут так круто!
5: Місто професій Леоленд. Понад 30 професій. І завдання, як у дорослих. Один день стільки перших разів. Львів, Мельника, 18.
6: Оце був мій перший ефір. Клас!
7: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
9: Реклама.

0: 122, Білі Айліш на радіо Львівської хвилі. А далі трошки рекламної смачної інформації. В кожної пори року є свій особливий смак. Осінь у Львові пахне запеченим гарбузом, ароматними спеціями, соковитим м'ясом та гарячими стравами, якими хочеться смакувати, не поспішаючи. В медовому ресторані «Вулик» є чим зігріти і потішити себе в прохолодні дні. Тут на вас чекають авторські кулінарні поєднання, щедрі українські смаки та осінні новинки, які перетворюють звичайну вечерю на справжнє свято.
1: Обирайте свої улюблені страви та знайомтесь з оновленим меню на сайті wulik.lviv.ua. Смачного вам, це була реклама.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: Рондат Фляк, сальто назад і калуш. Ну, а тепер 17.30, навіть можна не нагадувати годину, тому що, незважаючи, який день, чи понеділок, чи п'ятниця, ми кажемо, в ефір виходить саме ці порі найдосконаліші в світі рубричка «Хмелі Сунелі». Сьогодні я трошки недосконалий, тому що я сказав, що сьогодні в молодшої доньки Павла Репети у родини, і він їсть слойоний торт, тут я помилився, передзвонив Павло Репета, каже, не слойоний, а Спартак він їсть. Ну, то смачного. Ну, солодощі при святкуванні будь-якої події, то мусять бути. Особливо вже в кінці, по забаві. Коли вже з'їли всю м'ясну нарізку, то все холодці побризгали оцтом, полупили все, то в кінці торт вже солодкий. Ну і кажуть, що забава не вдалася, якщо гості дочекалися солодкого. Але про солодке будемо говорити, ну без нього нікуди, ну за хтось все ж таки може дочекається, ні? Про цукор будемо казати, цукор, тому що уявити собі якесь, як кажуть, солодке, там на кльоші солодке після весілля всі дають, ну солодке без цукру, ну яке воно може бути солодке? Хіба що варення на бабахати, а варення на основі чого? На основі цукру. І зберігається то варення довге, тому що цукор, консервант такий самий, як сіль. Про цукор будь-що... Знаєте, що виявляється, я вчора 1:08 просидів в бібліотеці, читав про цукор, щоб сьогодні рубричка вийшла в ефір. Виявляється, жителі Нової Гвінеї почали освоювати цукрову тростину першими в світі. Просто жували стебла, перші відкривачі були. Тому що як ми десь йдемо по полю чи по лісі, ну кожен отак от стеблинку якось росте, вириває і зразу до рота, той там якийсь солодкий сочок чи що, отак от погризти, то вже механічно в нас. А ті нові гвінейці, там нічого такого не росло. Вони тростину шморг виривали, там тростина не слабенька, цукрова, росте 7-9 метрів. Гвінейці, де робити нема що, 9-метрова тростина, давай зірву. Їм сподобалось, почали жувати, гризти і пішло-поїхало. Все ж таки організм вимагає якоїсь глюкози, фруктози, цукор розкладається в нашому організмі саме на такі складові. І пішло-поїхало. До речі, в Україні цукор почали виготовляти з буряку, виробництво почалося, то задокументовано, 1802 рік. 230 років приблизно. Ми днями їздили з Павлом Репетою, гнали машини, не скажу куди. Раніше ж років 20-30 тому машини з буряками в таку пору шурували і шурували на цукрові заводи. І вроді цукрові заводи, а зараз тільки кукуруза і соняхи. Кукуруза і соняхи. Де ті буряки? Чи не користуються такою популярністю? Чи люди менше цукру почали їсти? Вчені підрахували середні арифметичні, що от така людина середня, як ми, з Андрієм Антоніком і ви, шановним панство, за рік з'їдає близько 40 кілограм цукру. Трошки є. Ну, не то, що ми в чай даємо, а ще плюс там тістечко десь хапнув, ще там. Цукор може бути в таких продуктах, що ми навіть і не думали. Багато цукру в простому хлібі, багато цукру в простому кетчупі. Здається, кетчуп беремо гострий до шашлику, а ще з чилі так ух, аж так в носі. А там цукру повнесено. І от все докупки, приблизно 40 кілограм. Ну, діти менше, звичайно. Ну, але, як ми кажемо неодноразово, все має бути в нормі. Всередні, якщо на Землі брати, то взагалі от на нашій планетці за рік приблизно 110 мільйонів тонн цукру виготовляється. То уявіть собі. Ну і не тільки з тої тростини, яку ми згадували, роблять цукор, роблять набагато цікавіші речі. В Індії і Бразилії багато автомобілів, дуже багато, їздять на спирті замість бензину. Звідки беруть той спирт? З цукрової тростини буряка. Індійці пішли далі в технологію, нанотехнологію. Всі люди світу, особливо в Україні, з буряка виготовляють цукор, смачний, класний, корінний. Ну, деколи роблять таку напій такий, дуже класний, бурачанку, але вона штиняє так, що капець. А в Індії з того буряка і цукру роблять спирт і заправляють машини. Розказували мені люди, які їздили в Індію, кажуть, в нас, коли бензину треба сусіду злити на паяльну лампу чи на що, пам'ятаєте, старі водії брали шланг в бак, туди подув, і потім 2-4 рази, залежно від товщини шлангу, кожен воділ знав властивості свого шлангу, або 2 рази потягнути до себе, або 3. Чи грубше, і так, оп, і в каністру, все. Хто брав чужий шланг, або ще не був свідомий в тому, як то витягнути з баку, і потім сплювали. В Індії ніхто тобі не сплюне, коли стягують з баку. То гріх великий в Індії вважається. Ну то як, якщо машину заправляли спіртом, ти комусь там в слоєчок зливаєш і трошки потягнув, там ніхто не сплює. Там зразу якийсь банан, там багато росте з дерева, все. Ну, і там, коли гаїшники індійські зупиняють, вони не кажуть дихни, тому що може бути такий варіант, що ти комусь спускав там пальне. Ну, хтось не доїхав до заправки пару метрів, розумієте, то треба, то так. Ну, то дурниця, добре, то Індія, та далеко, там тепло. А аспаркам і сахарин, колись популярні цукрозамінники, випадково були винайдені. Уявляєте собі? Чи не уявляєте? Вчені намагалися розробити ліки від виразки шлунку і щось не то нахімічили. І зробили такі речі, які набагато солодші від цукру. Є дуже класний замін, ну як дуже класний, він просто є. Лугдунам називається. Він перевершує цукор за солодкістю, дехто знає ту інформацію, в 300 тисяч разів. Уявляєте собі? Чи не уявляєте? В 300 тисяч. Щоб так порівняти, олімпійський басейн, 50 метрів довжина, там та ширина, що скільки, 20, і глибина там, ого, то кілограму тої речовини можна використати, і вже та вода буде повністю солодка, як чай, люди, які люблять багато. Цукор – це є класна штука. Як ми вже казали, цукор не тільки в їжу вживається, його застосовують в тютюнових виробах, не повірите, при виготовленні пластмаси, ще там. Найбільше цукру, якщо брати фрукти, щоб ви знали, в фініках, 33% третина маси фініка припадає на цукор. І то все для того, щоб нам було добре, щоб нам було смачно, щоб нам було комфортно. Але, як ми говоримо, все має бути в норму, тому що забагато цукру з'їсти, не дай Бог, там діабет потім, там потім рак навіть від того буває, то треба з тим вважати. Не переборщувати ні в якому разі нічим. Навіть якщо ви такі дуже солодко любите поїсти, то має бути норма. А то потім то заболіло, там захворіло, там засвербіло. Якщо щось, якісь симптоми такі проявляються, до кого йти в першу чергу? Звичайно, до лікарів. Лікарі, дай Бог їм здоров'я самим. Технології на такому рівні зараз, що визначить все. І ви будете здорові, і ви будете бадьорі, і будете відсвятковувати свої іменини у родини з тортом таким вово. І по 100 свічок кожному ваш торт ми з Андрієм Антонюком бажаємо.
1: Завдяки нашому партнерові, нагадуємо на правах реклами про медичний центр ВІК. Здоров'я, ваше здоров'я під надійною опікою. Тут батьки можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу для себе і дітей в одному місці, без зайвих поїздок і тривалого пошуку потрібного спеціаліста. Ну, а особлива увага ЛОР здоров'ю дітей, дорослих, отоларингологи медичного центру ВІК здоров'я проводять консультації, сучасну діагностику, підбирають ефективне лікування захворювань вуха, горла і носа. Тож, подбайте про своє здоров'я вже сьогодні, запишіться на консультацію до спеціаліста медичного центру ВІК здоров'я. І вирушайте за адресою вулиця Погулянка, 6, медичний центр ВІК здоров'я. Бажаю вам довгого віку і міцного здоров'я.
0: Ну, та й ми бажаємо бути нам завжди здорові. Ми достойні того, це була реклама.
1: Ну, а далі про Sugar. Та слухаємо від проєкту Fun Loving Criminals. Back in 78.

0: Львівська хвиля.
1: Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
2: Чому в жовтні наш будильник перетворюється на найлютішого ворога і як змусити свій мозок прокидатися без тортур? Головна причина нашої ранкової осінньої апатії – це зміна світлового режиму. Наш організм живе за чіткими біологічними годинниками, циркадними ритмами, які повністю зав'язані на сонячне світло. Влітку сонце стає рано, світло потрапляє на сітківку ока, і мозок миттєво блокує виготовлення мелатоніну – гормону сну. Натомість виділяється кортизол – гормон дії та бадьорості, який допомагає нам легко вистрибнути з ліжка. Восени все по-іншому. Ви прокидаєтеся перед 7 ранку, а за вікном суцільна темрява. Очі не отримують світлового сигналу, рівень мелатоніну продовжує зашкалювати, а кортизоловий пік просто згладжується. Організм думає, що зараз глибока ніч, і ви почуваєтеся так, наче вас підняли, але забули розбудити. Як хакнути свої циркадні ритми? По-перше, щойно пролунав будильник, одразу вмикайте яскраве верхнє світло в кімнаті. Навіть штучне світло високої інтенсивності здатне обдурити шишкоподібну залозу і зупинити синтез мелатоніну. По-друге, випийте склянку теплої води одразу ж після підйому і дайте зрозуміти шлунково-кишковому тракту, що теж почався день. І це буде сигналом для всього тіла. А по-третє, зробіть легку розминку на 5 хвилин. Розженіть кров, щоб допомогти серцю плавно підняти тиск до денної норми. Особливо зараз, коли через постійні стреси і війну серцево-судинні захворювання значно помолодшали, дбайливий і плавний ранковий старт є критично важливим для нашого серця. Здоров'я тісно пов'язане з красою. Люди завжди хотіли виглядати молодшими за свій вік, і тільки зараз у них з'явилась панацея. Наш партнер – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» пропонує лазерне омолодження. Ви справді можете виглядати молодшими за свої роки і при цьому не терпіти біль, уколи чи хірургічне втручання. В Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» є найкраща на світовому ринку багатофункційна платформа «Нордлес», яка за 2-4 сеанси омолодить вас на кілька років. При цьому обличчя виглядає природно, а шкіра набуває натурального здорового вигляду, і жодних вікових обмежень для проведення процедури нема. Як нема і реабілітаційного періоду, або він зовсім мінімальний. Звертайтеся, Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка 26А. Телефон 068-500-0707. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
0: Львівська хвиля.

0: Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря Уверомед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.

0: гугли levdevelopment.com.ua. Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
1: Ми маємо ким пишатися.
0: Слухайте щобудня на львівській хвилі. Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
4: Зазвичай на безпеці не економлять, але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на «Ефорт.ін.ua».
5: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
6: О, дивись, яка курка.
7: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
8: Куріяр. Курка з характером.
9: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
10: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
11: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
12: Та і я частіше полінця підкидаю.
10: Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
13: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
14: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
15: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій невже можливо?
16: Так, у Лутсик Естетік Медікал Центр Форлет – запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
15: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
16: Лутсик Естетік Медікал Центр. Чекаємо на Хімічній 4.
17: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
18: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
19: Реклама.

0: 9.55, далі трошки рекламної інформації. Якщо ви любите відкривати нові смаки, то завітайте до медового ресторану «Вулик» у Львові і спробуйте їхні особливі страви, натхненні осінню. Авторські поєднання, фаршировані гарбузи, пікантні баклажани, рулетики з булгарського перцю, томлені щоки у «Вулику». Вас чекають щедрі порції і цікаві кулінарні ідеї для ідеальної вечері.
1: Переглядайте оновлене меню на сайті вулик.львів.ua та заходьте за адресами Грушевського 16 та Липинського 36. Вулик. Обирайте смачну осінь у Львові. Це була реклама.
0: До закінчення години Stromae, L'Enfant. Ну а на початку наступної не пропустіть підсумкові акценти.
1: Так, ну часу не знаю, чи буде в наступній годині. Нагадаю, що зараз на закінчення тої Фейсбук-сторінка «Роман Гранишин Шльома». Дякуємо за допомогу Збройним силам України.

0: 18 година. Партнер точного часу – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Сигнали про повітряну тривогу віднині звучатимуть по-іншому. «Укрнафта» підвищила вартість пального. Львів'яни та ведучі ранкового шоу все й одразу збирають кошти для львівського кардіоцентру. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини дня, що минає.
0: Акценти.
1: Нові сигнали оповіщення. У Львові змінюють формат звукових повідомлень, які інформують про повітряну тривогу та відбій. Віднині лунатимуть два різних, в залежності від рівня тривоги – червоний чи жовтий.
2: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Червоний рівень загрози.
1: Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників. Червоний – у разі ракетної, ракетно-дронової або ж масованої дронової атаки. Також зміниться оголошення про відбій. Його озвучуватимуть жіночим голосом і більше не буде звуку сирени.
0: Акценти.
1: Львів готують до найскладніших сценаріїв цієї зими. До кінця року біля наших шкіл буде понад 70 котелень на дровах. Разом із котлами у лікарнях та інших установах це близько сотні резервних джерел тепла. На початку опалювального сезону планують запустити їх усі, щоб перевірити, як працює система. Тож навіть якщо ворог атакує нашу теплову інфраструктуру, діти зможуть навчатися, а львів'яни матимуть місце, куди можна прийти зігрітися.
0: Акценти.
1: Атаки на заході. Вибухи лунали у Луцьку та на Хмельниччині. Росіяни запускали реактивні безпілотники. Вчора внаслідок удару загинули троє військовослужбовців у Івано-Франківську. Ще троє поранені. На вихідних кілька разів лунала тривога на Львівщині. Вперше до нашої області залетів реактивний дрон. Далі речник повітряних сил Юрій Ігнат.
3: Звісно, що ворог хоче досягти мети ураження цілі і тримати країну в напрузі. Це, ну, ви бачите, тривоги звучать постійно відповідно до загроз. Якщо тривога вмикається, коли летить класичний шахет, так, з швидкістю 150, то вже реактивний летить швидкістю 400.
1: Загалом цієї ночі росіяни запустили 120 безпілотників. Цілі ворога незмінні. Росія атакувала об'єкти енергетики у Києві та Харкові, на Одещині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Миколаївщині.
0: Акценти.
1: Знову подорожчання. «Укрнафта» підвищила вартість пального. Бензин А95 Energy здорожчав одразу на 3 гривні, «Автогаз» – на 1,5 гривні за літр. Інші великі мережі «Око», «Вок», «Сокар» та «UPG» наразі залишили ціни без змін. Розрив у цінниках між різними сегментами ринку продовжує зберігатися. Загалом за рік пальне подорожчало майже вдвічі.
0: Акценти.
1: Свідки вашої роботи, трудовий стаж тепер можна підтвердити навіть без належних документів. Якщо внаслідок військових дій ви втратили трудову книжку чи інші записи, не проблема, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Стаж підтверджуватимуть за даними із держреєстрів. Якщо немає і їх, врахують інші документи або ж показання щонайменше двох свідків, які працювали із людиною. Пенсійний фонд допомагатиме знайти таких людей.
0: Акценти.
1: Небезпека вдома. Троє дітей отруїлися чадним газом на Львівщині. Випадок стався вчора ввечері у багатоповерхівці в Стрию. Постраждалим від 7 до 15 років. Усіх госпіталізували. Медики встановлюють стан та ступінь важкості отруєння. Про симптоми розповів парамедик Ярослав Вус.
4: Залежить від людини. Страшний головний біль, наче в голову розпирає. Слабкість. Хтось починає одразу блювати. І це дуже добре, бо ні з того, ні з цього робиш там декілька вдохів, починаєш блювати і розумієш, що щось не так. А в когось починається слабкість. Запаморочення. І в людей, які отруєні чадним газом і іншими продуктами горіння, вони стають дуже яскраві, такі червоні.
1: Імовірною причиною отруєння став витік газу у котлі. Фахівці газової служби повністю відключили газопостачання до помешкання.
0: Акценти.
1: Дороге життя. Стрімке зростання вартості оренди житла зафіксували у Львові. За останній рік винайняти однокімнатне помешкання стало на 38% дорожче. В середньому доведеться заплатити 25 тисяч гривень за місяць. Найвищі цінники у Франківському районі. Далі йдуть Залізничний та Шевченківський. Усе через високий потік студентів та переселенців. Ціни підняли через гострий дефіцит вільного житла.
0: Акценти.
1: Час і скорість у різноманітні заняття підготували цього тижня у ветеранському корпусі Львівщини. Завтра буде урок із англійської мови, у середу більярд та спікінг-клаб. Також запланували перегляд фільму «20 днів у Маріуполі», а ще настільні ігри «Крила», «Страйкбол», «Його» та «Бадмінтон». Вам лише потрібно зареєструватися. Посилання та розклад подій є у соцмережах ветеранського корпусу Львівщини.
0: Акценти.
1: Сезонні недуги. Кількість хворих на ГРВІ та грип різко зросла на Львівщині. За минулий тиждень медики зафіксували понад 8 тисяч випадків. Кожен другий недужий – дитина. Десятки пацієнтів потрапили до лікарень через ускладнення. Що робити, коли з'явилися перші симптоми застуди, розповіла головна медикиня Львова Марта Матюшко.
5: Звертатися до лікаря, в першу чергу до сімейного лікаря, де буде оглянута людина. Пацієнт, буде виставлений діагноз і надана рекомендація щодо подальшого лікування. Або такі лікування може проводитися амбулаторно вдома, або якщо в разі потреби буде скеровані до якихось вузьких спеціалістів для дообстеження.
1: У жодному разі не приймайте антибіотиків без консультації фахівця.
0: Акценти.
1: Особлива подія, лише декілька квитків залишилися на ексклюзивну вечірку до 20-річчя ранкового шоу «Всей одразу». Свято вже цього четверга. Щоб потрапити, потрібно задонатити 2000 гривень на нашу банку. Це вартість за одного гостя. Гроші збираємо на спеціальний дефібрилятор для обласного кардіоцентру. Посилання та деталі у наших соцмережах. Додам, гостей розважатимуть таємні зірки, які є добрими друзями шоу «Всей одразу». Таким побачила цей день команда акцентів. Ми продовжуємо разом підтримувати Збройні сили України та наших ветеранів.
0: Акценти.
6: Реклама. Якщо із венами проблема, звертайтесь, будь ласка, до нас у Реваско.
0: Реклама.
7: Прогноз погоди на Львівській хвилі.
8: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
9: Я вже про завтра буду говорити. Понеділок вже закінчується, що вже сьогодні говорити? Завтра вівторок, 13-те, хмарно з прояснями. Вночі, о тої ночі, що буде опадів, синоптики не прогнозують. Завтра в день може бути невеличкий дощик, такий невеличкий, як сьогодні. 9-14 тепла в день. Вночі 2-7 тепла, промороз, нічого, ну і слава Богу. Середа, 14-те, хмарно з прояснями, без істотних опадів. Ну, а тут вже з вівторка на середу, на поверхні ґрунту, можливі заморозки навіть до 2 градусів. Тобто ближче до гір, напевно. А в день в середу десь так, як сьогодні, 11-16 тепла. Не менше, не більше. Так, що там далі йде? Четвер-п'ятниця без опадів. Субота-неділя часом дощі невеличкі. Вночі 3-9 тепла, досить непогано, досить. Ну і до кінця тижня, враховуючи вихідні, в день від 12 до 17 градусів тепла. Десь приблизно так. Ще, ну ще осінь, ще про зиму не чути.
8: Партнер прогнозу погоди – педіатрія MedSpace.
10: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.

дивлячись на мільярди зірок в нічному небі, питаєш себе, цікаво, як вони співають? Справжні зірки співають наживо. Бажаєте почути? Слухайте на львівській хвилі програму «Живий звук». Зірки світової сцени співають для вас. Тільки чистий, живий звук.

Чолі послухаємо Fugees, наживо із їхнім хітом Radionaut, який з'явився 30 років тому, в 1996-му. Ну і це семпл із ірландської виконавиці Ені композиції Body Chair. Крім того, це The Delphonics, їх знову ж таки трек Radionaut, Here I Come, Can't Hide.

0: все це об'єдналося завдяки Фьюджіс.
1: Слухай, час скоро біжить. Пам'ятаєш, ну здається, що вроді вчора ми казали, що нам пасу сьогодні в хедлайнер шоу прем'єра Фьюджіс. 30 років пройшло. Ні собі чого.
0: А сьогодні слухаємо наживо завдяки нашому партнерові на правах реклами. Нагадуємо вам, як здобути корисні пластунські навички на курсі «Дорогою до пласту». Обміняти здобуті у клубі особистий шлях, бали на цікаві призи, квитки у філармонію і театри, книги і сертифікати на мандрівки Україною і багато інших призів. Як навчатися на сучасному курсі з електронної інженерії для підлітків гуртку «Винахідники»?
1: Не втрачайте можливості і часу. Якнайшвидше долучайтеся до дружньої молодіжної спільноти «Особистий шлях» і зростайте гідними України. Сайт «Individual Way in UA» – це була реклама.
0: Ну, а далі наживо «Fugees Radio Nuts».
2: Right about now, I want to see lighters up in the air. But want to see lighters. Oh, they let y'all come in here with no phones. I know. Yo, but let's put up one time for global citizens, man.
3: Yes,
2: All of the artists around the world that's represent that positivity. Let me see your hands up in the air one time, y'all. Since they ain't let y'all come in with y'all phone, we gonna do something special. Hey!
3: Oh, oh, oh.
4: Yeah, yeah.
2: I need that energy from the front to the back. Let's work, y'all. Like,
3: ready or not, here I come. You can't hide.

0: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК «Stone Space». Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК «Stone Space».
3: Випадає волосся і все вилітає з голови?
4: Так, у мене низький рівень феритину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила.
7: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
8: Де меблі купувати?
9: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Вулиця вже 28, далі трошки рекламної інформації про житловий квартал «Провесінь». Нагадуємо вам, це у Львові, вулиця Тракт Глинянський, 152. І саме тут активно зводять перший багатоквартирний будинок. Гарна локація в місті Львові біля озера, а з вікон – краєвид на Винниківське лісництво.
1: Деталі за номером телефону 068-222-2020, також на сайті забудовника «Провесінь Львів.UA». Це була реклама.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Надійність, якість життя та зручна локація.
3: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
2: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
3: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
2: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
4: Клас енергоефективності це.
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
6: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
7: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
8: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
9: Енергоефективність класу «С». Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
10: Бери «Мастер».
9: Коли замовлень стає більше.
10: Бери «Мастер».
9: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
10: Бери «Мастер».
9: Рено «Мастер» – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
11: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Все одразу!
1: 20 років! Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
4: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.

0: Спорт сервіс.
1: 18:37, час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ФЕКО у випуску. Перемога молодіжки Карпат. Туран залишається в Шахтарі. Мельник про допуск росіян. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Молодіжка львівських Карпат здобула четверту перемогу в національному футбольному чемпіонаті серед команд української прем'єр-ліги 2. Сьогодні у виїзному матчі 8-го календарного туру підопічні Олега Голодюка з мінімальним рахунком 1-0 здолали київське «Динамо». Єдиним забитим м'ячем у середині першого тайму відзначився Юрій Кокодиняк. Зелено-білі посідають 7-му сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 13 очок і 2 перенесені поєдинки в запасі.
0: Спорт сервіс.
1: Тим часом головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран відмовив турецькій футбольній федерації, яка пропонувала спеціалісту посаду головного тренера національної команди. Туреччина залишилася без головного тренера після звільнення італійського спеціаліста Вінченцо Монтелле, який провалив чемпіонат світу, не вихід із групи і зазнав 4 поразок поспіль у Лізі націй. Туран очолив гірників в липні минулого року і провів на чолі української команди 61 поєдинок.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник розповів, як приймалося рішення щодо повернення росіян до європейського волейболу. За його словами, на засіданні Генеральної асамблеї лише один із 18 членів, латвієць Артурс Вітковскіс, проголосував проти. Раніше стало відомо, що російську жіночу збірну допустили до участі на чемпіонаті світу, що пройде наступного року у США та Канаді.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО системи опалення та водопостачання. Сокільники, Зубрівська, 14, об'їзна дорога біля Панської гори. Новинки – осмотична питна вода із кранів від компанії «Екософт», система охолодження та нагріву від Bosch, геліоколектори, теплові завіси від комерційних до промислових. Це місце зустрічей для майбутніх власників котеджів і квартир, а також комерційних проєктів.
0: Спорт сервіс.
1: То була інформація на правах реклами. Наступний випуск уже завтра вранці о 10:40.

0: Львівська хвиля. Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
1: Ми маємо ким пишатися.
0: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
1: Його праці вивчали американські науковці. Його учнями були майбутні творці ракет. А радянська влада оголосила цього геніального чоловіка ворогом народу. А ще його ім'я вписане в історію розвитку обчислювальної техніки. Свого часу це ім'я знав увесь математичний світ. Михайло Кравчук. Він народився в жовтні 1892 року на Волині. Здібності до науки виявилися в нього дуже рано. Михайло ріс в освіченій родині. Хлопець закінчив гімназію з золотою медаллю у Луцьку, потім вступив до Київського університету, і математика стала справою його всього життя. Вже в молодому віці Кравчук займався складними науковими дослідженнями. Він викладав, писав підручники, розробляв українську математичну термінологію. І це в той час, коли українська мова лише виборювала своє місце в вищій освіті і науці. Кравчук наполягав, що найскладніші математичні поняття можна пояснити українською, і сам доводив це своїми лекціями і працями. Серед тих, хто слухав лекції Михайла Кравчука, був Сергій Корольов, майбутній головний конструктор радянської космічної програми. Ще один його учень – Архип Люлька, який згодом став видатним конструктором авіаційних двигунів. Тож український математик навчав людей, чиї винаходи допомогли людству підкорювати небо і космос. Але найважливішим його внеском залишилися власні наукові відкриття. В світовій математиці і сьогодні існує поняття «многочлени Кравчука». За цією складною назвою стоять математичні інструменти, які знайшли застосування в статистиці, обробці інформації і інших галузях науки. До речі, американський фізик Джон Вінсент Атанасов, один з піонерів електронних обчислень, вивчав праці українського математика. І ці роботи були корисними для Атанасова під час роботи над ранньою електронною обчислювальною машиною. Тобто математичні ідеї вченого українця стали частиною наукового підґрунтя, на якому розвивалася комп'ютерна техніка. В 1929 році Михайла Кравчука обрали академіком Всеукраїнської академії наук. Його праці друкували за кордоном. Він брав участь в міжнародних математичних з'їздах, листувався з іноземними колегами. Ну, здавалося, попереду десятиліття відкриттів. Але у 1938 році Кравчука заарештували, звинуватили в антирадянській діяльності і шпигунстві. Під час слідства його катували, позбавляли сну, змушували зізнатися в злочинах, які він не скоював. Вирок був страшним – 20 років ув'язнення і 5 років заслання. Видатного математика відправили на Колиму. Звідти він не повернувся. За свої 49 років Михайло Кравчук зробив неоціненний вклад в науку. Він належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проєкту – комплекс «Три стихії». Ви знаєте, була на одному святкуванні, щось розговорилися за спортзали, басейни, і тут за столом лунає. А я займаюся у трьох стихіях. Це чи не найкращий зал у Львові? Я вам скажу, а я плаваю у трьох стихіях. Це чи не найкращий басейн у Львові? І це так круто, що є так багато людей, які вже точно знають, де комфортно займатися спортом, де комфортно плавати, де можна всією родиною прийти на оздоровлення. Три стихії. Комплекс, де завжди чисто, де завжди комфортна температура води і комфортна температура у приміщенні, де займаються плаванням з дітками з 2 місяців, уявляєте? Тут є спа-зона, тут можна собі замовити масаж, є кафе з дуже смачними стравами. Три стихії. Локація на Щерецькій, 36, а ще є у зимній воді. Обирайте ту, яка вам буде ближчою. До речі, у трьох стихіях є подарункові сертифікати. Хочете комусь зробити приємність? Придбайте.
0: Реклама.
1: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: У житлових просторах від Девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
2: Клас енергоефективності це.
3: О, дивись, яка курка!
4: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
5: Куріяр. Курка з характером.

0: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
4: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на зеленій 407.
5: Акція діє для інших наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.

0: грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетік Медикал Центр.
3: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
2: Твори себе ідеальну. З Луцик Естетік Медикал Центр. 073 435 11 21. Вулиця Хімічна, 4.

0: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
1: Арт кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
0: А на день народження?
1: Арт кейтеринг. І на корпоративи. Арт кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
0: Шукайте в соцмережах. Реклама.
2: Львівська хвиля.
3: Сьогодні вже 55, залишається на правах реклами нагадати вам про унікальну пропозицію, а саме на останній вільний будинок у котеджному містечку Провесінь з власною земельною ділянкою, яка межує з лісом. Таких пропозицій більше не буде. Будинок останній зданий в експлуатацію.
4: Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152, сайт провесінь.львів.ua, телефон 068-222-2020. Це була реклама.
3: Ну і це було Headliner Show. Шльома, Андрій Антонюк традиційно бажають вам гарного продовження цього прохолодного вечора.
4: Ну то прохолодного, слухай, середина жовтня, ну але мене більше цікавить заповнення, доповнення і повністю закриття нашої банки, яка не рухається от зараз абсолютно. Під час нашого ефіру там капнуло декілька грошей і все, і на 63 120 гривень, ну було 100. 120 банка закрилася. 20 гривень, прекрасно, чудово, 10, 5, кожна копійка. Важливо, щоб ми пошвидше закрили нарешті ту баночку. Баночки, де 150 тисяч баночка, на нам ще... Та що там, мало, що 87 тисяч там з копійками.
3: Цього все лише.
4: Ну.
3: Фейсбук-сторінка Роман Гринишин, він же Шльома, а ми почуємося вже завтра по 15.
4: Так, будьте здорові. Па.

0: 19 година. Партнер точного часу Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт provesinlviv.ua.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
5: Ми маємо ким пишатися.
4: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
6: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
7: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
8: Та з того часу, як ми купили на цитаделі камін, її як підмінили.
9: Та і я частіше полінця підкидаю.
7: Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
10: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
11: Камін.львів.ua. Каміни на цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
12: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Барви Івент Холл прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: бізнес.Медіа.
1: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті будинкиталюди.com.
2: Клас енергоефективності – це
3: реклама.

0: Львівська хвиля. Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В експерт.
2: Швидкий чекап здоров'я.
3: В експерт.
2: Все поруч і в одному місці.
3: В експерт.
2: Потрібен чіткий план.
3: В експерт.
2: Ну все, лікуюсь в експерт.
4: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Авто. Зелена 407.
7: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
8: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
9: Бабцю, то ж ваші діти.
8: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
10: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
12: Все одразу.
11: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
13: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
14: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
0: Реклама.

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

0: Львівська хвиля.
1: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

красива, продовжуєш серцебиття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

if it was wrong, my love.